Balkansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Džovana u Gorenskem jutro in za začetek želim vsem skupaj eno lepo dobro jutro. Ura je 6.
1: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-vis.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred razvpito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka zanjem ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise. Še veliko večje težave pa bi lahko imeli, če umetni inteligenci ne pritisnemo na zavoro, tako zdaj opozarjajo že direktori podjetij, ki jo razvijajo. Vodja Antropika Dario Amodei pravi, da bo razvoj tehnologije kmalu prehitel našo zmožnost, da jo razumemo. Umetna inteligenca namreč razvija sama sebe. Medtem ko nekateri zahtevajo zakonske varovalke, spet drugi menijo, da bi te le utrdile prevlado največjih tehnoloških podjetij.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: V torek po nižinah še megleno, sicer pa pretežno jasno vreme. Popoldanske temperature bodo od 23 do 25 stopinj, ob morju ob šibki burji do 27.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Lepo dobro jutro vsem skupaj, pa še na ceste, na Štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če opazite na Gorenjskem kaj novega, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, piščančki, piškotki, bombončki, lupčki, srčki.
0: No, pa smo se zbudali, vse mazljivo, 3 minutke če 6.
8: Hvala.
0: Na zdravje.
8: Hvala za na zdravje.
0: Res je.
8: Zdaj prihaja to obdobje, ne, ko bomo vsi začeli nekaj kašljati, kihati, smrkati. Zdaj to tom.
0: Ampak bolnišk pa ne bo, ne?
8: Ne, kaj pa je to? Ne. Je tukaj za na kruh namazati.
0: To taki med sodelavce, taki v šolo, v Ljubljani že nek zapirajo dol šole.
8: Jo. Ja, sem tam so neke druge viroze in ne vem kaj razsaja, tako da upam, da to ne pride sem, tako da pustva to.
0: Bomo videli, veš kako je rekel en profesor, ker ga poznam, ki dela na tej osnovni šoli,
8: ja.
0: Ker so vsi zboleli pa so vse zaprli. Je rekel, veš kaj, če delaš dvakrat na teden, ne moreš zboleti, ker te pač ni tam. Ne?
8: Je, pa pa, kaj, bova zdaj dvakrat na teden? Jaz sem dvakrat na teden v etru, tako da to je to.
0: Okay. Ne samo dvakrat, večkrat na teden, pa vas čaka sama odlična glasba. Jan Plestenjak, pa flirti se zbujajo z nami v posteli, še prej pa Woman in Love.
8: Woman in
0: Take
8: Love.
0: Take so pa najlepše.
8: Ja, ker žarijo, a ne?
0: Ja. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Jan Plestenjaki in flirti, prazna postelja. Dobro jutro.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
0: Tako je, vse to je res, 12 minut je če šesto, zbujali bomo znanega Slovenca oziroma Kranjčana že jutri. Ga zbudili, upam, da skuha kakšno kavico. 22. bomo na terenu v Kranjski gori, rezervirajte si in ful bova vesela, če boste že z nama kolesarili. Nekje v 6:30 bomo štartali iz Kranja in potem prišli v Kranjsko goro, ko pač bomo prišli v Kranjsko goro.
2: Enkrat bomo, to je
0: tako,
2: plan.
0: Tako, imamo pa tudi dnevne pokrovitelje, ki skrbijo za vas in vas seveda v tednu mobil nagrajujejo, ker so seveda tudi oni se pridružili naši kolesarski akciji. V bistvu tedno mobilnosti pokrovitelji imajo dnevne nagrade za vas in podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in kot že rečeno so se nam pridružili. Pridružil pa se nam je tudi generalni pokrovitelj, ki bo poskrbel za to, da se bomo tudi varno vozili takrat, ko bo midva kolesarla, bojo oni v avtu.
2: Ampak to ne tako kar varno, to se bomo res dobro vozili, ne?
0: Ja.
2: Zdaj, za vse tiste, ki boste pravilno ugotovili, jutri namreč zbujava znanega Kranjčana, znanega Slovenca in na niš 30-200-120 lahko že ugibate, kdo to je, jutri sigurno dobite še kak namig več, ampak dajte že danes napisati, ker so pol šanse večje. V glavnem, vi pa dobite vikend oddih oziroma paket najem avtomobila, s kemo se boste vozili. Ta avtomobil je siguren boljši od vašega, kakega
0: bote doma. To bova midva že jutri preverila, kako greva k znanemu Slovencu, se bova peljala prav s tem avtomobilom. In kateri avto je to?
1: Koga bomo zbudili 16. septembra? Poslušaj, ugibaj in odkrij z nami.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: Dobro jutro, draga družba, ujeli ste Gorenjsko jutro, Tilen in Saša. Sva z vami,
1: jutro.
0: Ko 9 minut še manjka do 6:30. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25 stopinj Celzija in na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutri večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo, potem v četrtek in petek pa večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Temperature so pa?
1: Temperature so pa hladne, ampak bolj tople že kot včeraj. Ja. 11 stopin v Kranju, na Bledu 10, prav tako v prestolnici 11. Povsod pa ja, megla in pretežno, jasno.
0: No, če greste z vlakom, pa tale za vas. Čuki ta vlak. Ču-ču.

0: Eros Ramazzotti in Parla con me o Gorenskem jutru, minutka še manjka do pol sedme ure, skupaj v vaši družbi sva Saša in Tilen. Jutri bova na terenu, ker bova zbujala znanega Slovenca oziroma Kranjčana, vi pa že lahko ugibate, za katerega gre. 030-220 pošljite SMS, napišite, kdo mislite, da je tisti, ki ga bova zjutraj spravila s postle. Ali pa se kar ulegla zraven pa zaspala.
1: Ja, bomo videli, kdo bo ta znani Kranjčan.
2: Bili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini, v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
11: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
12: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
13: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
17: Kaj 55?
16: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
17: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
16: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: September je mesec Alzheimerjeve bolezni. Mesec, ko so na Ljudski univerzi, kot pravi direktorica Mateja Šmit, v okviru demenci prijazne točke še bolj aktivni kot sicer in vas vabijo, da se jim pridružite na treh posebnih dogodkih.
19: V torek, 15. septembra ob 17. uri bomo v medgeneracijskem centru pripravili predavanje Ko možgani počivajo. Pomen spanja za spomin in zdravje možganov. Na predavanju boste izvedeli, zakaj je kakovosten spanec tako zelo pomemben in kako lahko zanj poskrbimo sami. V petek 18. septembra pa vas toplo vabimo, da se nam pridružite na sprehodu za spomin. Zberemo se ob 10. uri pred medgeneracijskim centrom in od tam se bomo skupaj sprehodili do doma upokojencev. Največji dogodek v mesecu Alzheimerjeve bolezni pa bo 23. septembra ob 18. uri v domu krajanov Primskovo, ko bo z nami priljubljeni zdravnik in avtor uspešnic dr. David Zupančič s predavanjem V mejah normale. Skratka, res zanimivi in koristni dogodki, predavanja, tako da ne ostanite doma. Pridružite se nam. Naj bo september mesec, ko naredimo nekaj dobrega za svoje možgane, svoje zdravje in drug za drugega. Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna, potrebna pa je prijava, lahko spletna preko naše spletne strani ali po telefonu na 04 280 48 00 ali po e-pošti na naslov informator@luniverza.si. Upam, da se vidimo in srečamo v čim večjem številu.
20: V torek po nižinah še megleno, sicer pa pretežno jasno vreme. Popoldanske temperature bodo od 23 do 25 stopinj, ob morju ob šibki buri do 27.
21: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
22: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Mr. Big, Wild World, eno lepo dobro jutro, voščiva, Tilen in Saša sva v vaši družbi v tem torkovem jutru, ko je payday. A ne, to je kar informacija za marskoga.
1: A plača.
0: Ja, plača. No, sicer po Šančurju se tudi letos pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti. Namen akcije je ljudi spodbuditi, da večkrat izberejo hojo, kolo ali javni prevoz na mesto avtomobila. Med 16. in 22. septembrom bodo pripravili več dogodkov za otroke, mlade, družine in druge občane. Med njimi bodo pešbus, prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti. Program bo koordiniral Center za trajnostni razvoj podeželja Kran, Vlasta Juršak iz centra pa med glavnimi dogodki izpostavlja pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem seveda.
2: Zirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, na to pa pot nadaljujo skupaj s svojimi šolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice, ter vsi ostali aktivni občani.
0: No, sicer pa otroci se danes žal manj gibajo kot v preteklosti, manj hodijo, zato je vsak korak dobrodošel, saj se na ta način otroci na poti v šolo razgibajo, so aktivni in se hkrati učijo varnega vedenja v prometu. No, pot s pešbusom je tudi bolj zanimiva, otroci se tako družijo, klepetajo, opazujejo okolico in večkrat opazijo kaj, kar med vožnjo mogoče sploh ne bi. Torej, jutri se začenja teden mobilnosti, lahko že razmislite in se dogovorite tudi v službi, da greste skupaj morda sodelavci peš s kolesom, ja, ali pa z rolerji. Ja, zdaj nisi v Pakistanu doma, no, da moraš peš prijedati potem Ti moje zlato, Tilen, kakšne imaš? Peter Grašo, moje zlato.
3: Dobro jutro.
0: 15 do 7 je.
3: Rad.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: O, kako sem vesela, da ste prišli.
5: Kaj danes potrebujeva?
6: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Notranja vrata Lip Bled.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
17: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dankuchen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dankuchen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v Planetu Kran.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro voščim, Ulja Šegula. Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel potini ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 €. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić medtem napoveduje, da bo 27. septembra odstopil z položaja. V televizijski oddaji je povedal, da bo takrat nagovoril državljane in odšel kot navaden državljan. Vučić je ob tem ostro skritiziral študentske proteste, blokade univerz in svoje politične nasprotnike. Ampak Vučić iz politike ne odhaja, ravno nasprotno. Že 25. oktobra bodo v Srbiji parlamentarne volitve, Vučićeva stranka pa ga je določila za nosilce liste in kandidata za premijeja. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
8: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
7: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
10: Previdno počasi in strpno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, nič 8 nič 22.55.
11: Dobro jutro.
0: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
10: Tilen, dobro jutro. Saška, in dobro jutro, poslušalci. Deva biti mi dva malo bolj prijazna.
12: Še bolj.
10: Ja.
12: Ja pa sej, bova se dala ful stvari na grad.
10: Ne. Jaz mislim, da je čas, da dava malo več namigov o tem, katerega znanega Slovenca oziroma Krančana bomo jutri zbujali.
12: Pa lahko.
10: Ker se mi zdi, da vse, kar smo dobili za SMS-ov, je šlo v napačno smer.
12: Aha.
10: In moramo ugotoviti, v kjero smer gremo.
12: Dajmo najprej spol.
10: In kje bova jutri. Najprej spol, ja. Po dveh.

Najsi očih, dobro jutro, 11 minut je čez sedmo, Tilen in Sanša sva v vaši družbi in ostajava z vami. Jutri pa se bova zbujala drugače, zbujala se bova na terenu, najprej se bova z našim pokroviteljskim avtomobilom odpeljala na eno lokacijo v Kranju, kjer bova

Afinaj si očih, dobro jutro, 11 minut je čez sedmo, Tilen in Sanša sva v vaši družbi in ostajava z vami. Jutri pa se bova zbujala drugače, zbujala se bova na terenu, najprej se bova z našim pokroviteljskim avtomobilom.

0: pa le to, da nekdo izmed vas se bo lahko cel vikend vozil potem tudi z enim od avtomobilov, ki ga podarja naš pokrovitelj, če seveda ugotovite, katerega znanega Slovenca bova jutri zbujala. Na nič 3 nič 220 pošljite SMS, lahko pa poveva to, da je moški in da je obiskoval gimnazijo Kranj. Tolik za enkrat.
1: Se pravi, čist klasičen Kranjčan bi rekla.
0: Čist klasičen Kranjčan. Srečate ga v Kranju neštetokrat.
1: Ja.
0: Mogoče kar vsak dan, če tudi vi ste v Kranju v službi. Ampak to je to za enkrat.
1: A bi se ti zbujala zjutri z njim, recimo?
0: V kakšnem smislu?
1: Mislim, jutar.
0: Jutri se bom zbujala z njim. Oziroma ne, na robe. Jutri ga bom prebudila, zbudila in ga odpeljala na sprehod.
1: Dobro.
0: Ja.
1: Jaz bi pa še mogoče rekel kakšno besedo o tem, kar si rekla, da kdor ugane, ne, dobi vikend oddih. Jaz gledam malo tele avte. Tole je noro, lahko si izbirate med različnimi, lahko so to električni avtomobili, lahko so to klasični avtomobili, ampak ja, zdaj premal se spoznam, da bi karkoli povedal o njihovih močeh.
0: Ja, sej ne rabaš karkoli povedati,
1: močeh,
0: povej, kdo je z nami, kdo je naš pokrovitelj.
1: Lepi,
0: in, ja.
1: Lepi so, avtomobili so z nami iz Ljubljane, ampak lej, tudi v Kranj pridejo očitno.
0: Tudi v Kranj pridejo, jutri se bova s temi avtomobili seveda odpeljala tudi midva in vi se lahko odpeljete in ga odpeljete ta avto za cel vikend in uživate, samo če ugotovite torej, katerega znanega Slovenca bomo zbujali. Prisluhnite nam, bodite v naši družbi, ker boste dobivali takole sproti v tem jutru tudi namige. Za enkrat pa moški obiskoval je gimnazijo Kranj, na nič 3 nič 200 120 sporočite, kdo mislite, da to je. Z nami pa, kot že rečeno, tudi oni, ki nas peljajo.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: Žulijetu, gorenskem jutru in Robin Gibb. Lepo dobro jutro, voščim. 3 minutke še manjkajo do 6:30 in mi se družimo tudi v nadaljevanju, seveda sama dobra glasba. Ne pozabite, da jutri jaz in Saša zbujava znanega Slovenca, znanega Krančana. Kdo je to? Dajte ugibati, zato ker vas čaka res krasna nagrada in namreč vikend oddih. In zdaj, s kom se bo zgodil ta vikend oddih? Ja, zdaj, če ste že kaj poslušali, ne, potem ste že zvedeli, kdor pa je z nami na novo, pa takole. B.E.D. KG Auto Ljubljana bo z nami, oni ponujajo najem hibridnih vozil in tudi seveda klasičnih ali pa samo električnih. Vozila so res fajn, vi si boste lahko izbrali svojega za cel vikend, seveda če prav uganete, koga bova jutri jaz in Saša ob tednu mobilnosti zbujala. Zdaj dala smo že par namigov, eden od teh je, da gre za Krančana, drugi je, da je hodil na gimnazijo Kranj in da ima v septembru rojstni dan. Več pa zaenkrat, če ne povem, ostanite in zveste še kak namig. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
1: 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
9: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
8: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
9: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
10: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
11: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
12: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
13: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli še enkrat v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Glavni trg v Kranju bo to soboto, 19. septembra, v znamenju lokalnega povezovanja, druženja in domače ponudbe. Mestna občina Kranj skupaj s krajevnimi skupnostmi dopoldan med 9. in 12. uro pripravlja tretji dan krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj. Hkrati pa bo na ploščadi pred Prešernovim gledališčem potekal tudi drugi eko praznik. Dan krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj je namenjen predstavitvi raznolikega utripa 26 krajevnih skupnosti in aktivnosti, s katerimi krajanke in krajani prispevajo k življenju v svojem okolju. Stojnice krajevnih skupnosti bodo tudi letos razporejene ob vodnjaku na glavnem trgu, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali njihove posebnosti, delo in aktivnosti. Krajevne skupnosti pripravljajo pester program, v katerem ne bo manjkalo kulinaričnih dobrot, zabavnih iger, folklornih nastopov in predstavitev različnih dejavnosti. Dogodek pa je obenem priložnost tudi za srečanje krajanov iz različnih delov občine, izmenjavo izkušenj in krepitev vezi med krajevnimi skupnostmi. Sobotno dogajanje v mestnem jedru pa bo kot rečeno dopolnil tudi eko praznik, ko se bodo med 8 in 13 uro na ploščadi pred Prešernovim gledališčem predstavili ekološki pridelovalci. Obiskovalci bodo lahko izbirali med lokalnimi pridelki in izdelki, se seznanili s ponudbo ekoloških kmetij in se srečali s pridelovalci. Oba dogodka bosta tako v središču Kranja povezala lokalno skupnost, domačo ponudbo in dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju lokalne identitete ter spodbujajo trajnosten odnos do okolja. Na mestni občini Kranj torej vabijo vse, da sobotno dopoldne preživite na glavnem trgu, obiščete stojnice krajevnih skupnosti in ekoloških pridelovalcev ter spoznate raznolikosti lokalnega utripa občine. V soboto torej na glavnem trgu med 9. in 12. dan krajevnih skupnosti, na ploščadi pred Prešernovim gledališčem pa med 8. in 13. še eko praznik.
15: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
16: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Lepo dobro jutro, voščim še na Sive ceste, kjer smo prvi o novostih, 5 minut je čez pol osmo, Tilan se v vaši družbi. Prometna nesreča pa se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred izvozom Grosuplje vzhod. Prav tako zastoji na cestah Domžale Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih, znanih lokacijah, seveda tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorske od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Prav tako na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo. Radar in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi.
19: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Tilen in Saša so še vedno z vami, 15 pa jih še manjka do 8. Hodili bomo, jutri zagotovo tudi midva, Tilen, ne vem kako.
1: Ja, jutri bo lušten, ker bova sam mogla zbuditi nekoga, pa čakava nazaj.
0: Nekoga in kdo to je? Nekaj namigov sva danes že dala. Lahko poveva to, da gre za moškega. Obiskoval je gimnazijo Kranj in dodajam še to, da se je rodil 2. septembra 1964. Aha. Ne, da se bova z njim zbudila, njega bova zbudila, ne, in da se ne bo kaj narobe slišala.
1: Tako, tja okay. Bova šla pa mi dva.
0: In tudi on še ne ve, da prihajava. Tudi to moramo povedati, da on še ne ve, da tja prihajamo. Jaz bom jutro pozvonila, vem, predrzna.
1: Ko mi čaka, po mojem,
0: ga kdo zbudi. Da ko mi čaka.
1: Ja, mi, pa
0: a ti ne ko mi čakal, da te zbudim?
1: Sej me, vsako jutro.
0: Ja,
1: in,
0: no vidiš.
1: Ja, živim okay. Sanje.
0: Živiš svoje sanje, dobro. Upam, da jih živite tudi vi in da bomo kaj migali zdaj vsaj v tednu mobilnosti. V okviru Evropskega tedna mobilnosti namreč vodilne kampanje Evropske komisije za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti v mestih bo med jutri pa do 22. septembra, ko mi zaključujemo teden mobilnosti v Kranjski gori, mim grede, leto že drugič izveden tudi izziv Hodi za svoje mesto. Tilen, jaz sem za to, da sodeluješ tudi ti pri tem izzivu. Potrebno je sam prenesti aplikacijo Walk 15 in potem to je to, avtomatično ti šteje korake in tako naprej.
1: Super.
0: Dej no,
1: super
0: kaj
1: ideja.
0: Če bi mal mi?
1: Bomo jutro, ko se teden mobilnosti pri nas začel razmišljati tudi o tem.
0: Ja,
1: čeprav bova pa šla midva zelo nemobilno do tega Kranjčana, ki ga bova zbujala.
0: Kako in... nemobilno? Šla bova zelo zeleno.
1: To pa ja.
0: Z novim avtomobilom.
1: Ja. Ne bova šla pa peš. Če hočete, da vas vikend tudi zgleda zelo zeleno in fajn, z novim avtom,
0: sicer
1: samo za vikend, ampak lej.
0: Uredu je.
1: Je fajn. BD Cars CG Auto Ljubljana vam bojo za vikend posodali enega krasnega žrebca, poskočnega, hitrega, močnega. Tako da, če ogarete...
0: Kje si ti zdaj z mislimi?
1: Pri avtih in konjih.
0: Pri avtih in konjih.
1: Ja, nič 30, 200, 120, torej koga jutri Sašo Rukneva iz Postle.
0: Koga bo vas bojala nič 3, nič 200, 120, namige sva dala avto, naših pokroviteljev pa lahko odpeljete prav vim. Evo, še enkrat slišmo, kdo so pokrovitelji.
2: CG Evolution Auto, električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
5: V Kranju začnemo 22. septembra.
6: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
4: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
6: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
4: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
6: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje. Niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Policistka ustavi zaradi prometne nesreče, nekaj trenutkov pozneje pa 21-letnik drži njegovo pištolo, strelja nanj in pobegne s policijskim avtom. Zveni kot prizor iz filma, a se je v petek zgodilo pri nas. Policist je hudo poškodovan, a stabilen. In zdaj vprašanje, kako je napadalcu uspelo priti do orožja? Po navedbah policijskega sindikata je med njima prišlo do prerivanja in je moški kljub varnostnemu mehanizmu pištolo izvlekel. Preverili bodo še, ali je policist ravnal po vseh varnostnih pravilih. Nekatere informacije, da je policist orožje pustil v vozilu in se obrnil stran, za zdaj niso uradno potrjene. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to opozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred izvozom Grosuplje vzhod, a so posledice že na odstavnem pasu. Zastoj je prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerki od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo, prav tako zastoj na cestah Mengeš Črnuče, Domžale Šentjakob. V vseh zastojih prosimo vedno naredite reševalni pa srečno, varno in počasi.
1: Dobro jutro z njima, Saša Zadnik Fredih in Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. Tri minutke je čez osmo. Kvajdej. A že ugadila, koga va jutro zbudila?
2: Ja, jaz vem, da vi ne veste še čistočno in da ta dotični ne ve. To mi je najbolj fascinantno, da v bistvu lahko da posluša ta dotični Krančan, ki ga bomo jutri zbudili in ne ve, da prihajamo tja.
0: Joj, pojma nima.
2: Tva ga čaka, ko Saša se drla zjutraj. Dobro jutro.
0: A prinesem jaz kakšen zvočnik pa musko na glas, da ga to res rukne gor z postle.
2: Ne, jaz pa ne bi hotla, da ga rukne, ki ga še malo rabimo.
0: Sam z postle.
2: Ne, v redu bo.
0: pa rukermo mi kakšen dober hit. Dobro jutro. Gon, še in še Cecilija. Dobro jutro.
2: Dejma.

0: 10 minuti čez 8. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, ki sva v vaši družbi. Nič, tri, nič, 200, 120, sporočite, katerega znanega Slovenca oziroma Krančana mislite, da bova jutri zbujala. Sicer pa v okviru Evropskega tedna mobilnosti vodilne kampanje Evropske komisije za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti v mestih med 16. torej jutri in 22. septembrom leto že drugič bodo izvedli izziv Hodi za svoje mesto. Za sodelovanje pri izzivu je potrebno prenesti aplikacijo VOK 15, to lahko storite s pomočjo tudi QR kode, ki jo marsikje najdete, in potem izberete svoje mesto in zanj prispevate svoje korake. V izzivu se lahko pridružite že danes, aplikacija pa bo potem od jutri dalje avtomatično beležila korake za vaše mesto.
1: Tako, tedno mobilnosti se lahko pridružite tudi v Šenčurju.
0: To sva že prej govorila, seveda v Kranju in pri nas.
1: Drugače pa tudi na Bledu, ne, v četrtek bo pozornost usmerjena recimo v aktivno mobilnost, kolesarjenje, petek v aktivnosti za različne generacije, no sobota bo pa živahna seveda za kolesarje in za akrobate, tako da nedelja in ponedeljek, ki pa prihajata, se pa zaključita lepo s torkom. V glavnem vse skupaj bo v znamenju gibanja, koles, zdravih alternativ, torej da zamenjamo gibanje za avte, ne?
0: Tako, v bistvu po vseh občinah se bo kaj dogajalo, ampak največ pa, kot že rečeno, pri nas seveda.
1: Tako.
0: Ja, jutri bomo zbujali znanega Slovenca, ob 9. uri se nam pridruži, znanega Slovenca Gorenca, ob 9. uri se nam pridruži tudi en glasbenik, da tole lepo začnemo tako, kot se spodobi, a ne? Da bo to lepo vse v stilu. 22. pa bomo vse skupaj zaključili v Kranjski Gori, kamor prideva Tilen midva kako?
1: Ja, kako? Trajnostno mobilno, kar s kolesom bova šla.
0: S kolesom, s Kranja do Kranjske Gore.

0: 19 minut čez 8 je, dobro jutro, dober dan v Gorenjskem jutru, Tilen in Saša se zbujava z vami.
1: Seveda se in tudi v soboto se bomo zbujali z vami, dan krajevnih skupnosti je, torej glavni trg v Kranju bo v soboto 19. septembra v znamenju lokalnega povezovanja, druženja in domače ponudbe. Mestna občina Kranj skupaj s krajevnimi skupnostmi med 9. in 12. uro pripravlja tretji dan krajevnih skupnosti mestne občine Kranj, hkrati pa bo na ploščadi pred Prešernovim gledališčem potekal tudi drugi eko praznik. Jaz moram reči, lansko leto si prišel mene obiskat, ker sem bila tam. A se spomniš? Ful je dobro za jest. Vse stojnice imajo nekaj dobrega in tako se res se napapcaš.
0: Ja, se dobro krajevne skupnosti predstavijo, a ne?
1: Da zelo ja, dobro. Ja, ja. Jaz vidim, da v vseh krajevnih skupnostih po Gorenjski oziroma po Kranju, no, tako rečeno, res dobro jejo.
0: Mm-hmm. Bomo videli tudi letos, če
1: pride
0: za pikat.
1: Med 9. in 12. če te zamujali, bo zmanjkal, ker sem jaz tam pa ta prveri.

0: Melanie Fiona v naši družbi Monday morning, tri minutke še manjkajo. Hvala Bogu, ni ponedeljek, torek je. Jutri bomo se sprehajali, zbujali znanega Slovenca Krančana. Vi ugibate, kdo to je, na 0-3-0-220. Danes teden pa bova kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori. Kot ko noro, ta teden mobilnosti bomo seveda zaznamovali tudi pri nas in prav je tako in prav je, da greva tudi mi dva malo migat, ker na temule stolu v studiju pač preveč sedimo, nič ne migamo in je treba iti malo na teren. Vi pa lahko zdaj le vsi ostanete, vsi, no dejmo. No, dej, tamle Minka moraš ostati. Pa dej, Katarina, že, no. Pa Tina,
1: ja, vsi v dejmo, pisarnah, dejmo,
0: pa gor, Miha, v gremo avtu, vsi gor, spustriho. pa zaplešte na tole, ki pride čez nekaj trenutkov.
2: Prebudili bomo znanega Krančana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
0: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
0: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
4: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križevcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rovtom. Na tem odseku do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi. Obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
10: Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljič ter objektov za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnicom, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
9: Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela peš poti za izlet načrtujejo nekoliko več časa.
11: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Arijemi u našoj družbi. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost. Mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
0: Tako dobro je, jutro. Mi bomo dali namige, vi boste ugibali in potem boste odpeljali električno vozilo za cel, za cel teden, za cel vikend. Lušta se boste imeli in pridemo še do avtomobila in najprej čas za namige. Se pravi, iščemo nekoga, ki ga bova jutri stilno zbudila, spravila iz postelje. Morda ta dotični danes posluša naš radio, pa sploh ne ve, da bom pri njem pozvonila. Gre za moškega, obiskoval je gimnazijo Kranj. Rodil se je 2. septembra 1964. Če se sprehajate po Kranju, potem ga večkrat srečate, vidite, pozdravite. Včasih je tudi v našem studiu. Zdaj pa več, kot to ne bom povedala, lahko povem le to, da ugibajte, med vsemi pravilnimi odgovori bomo nekoga izžrebali, ki bo za en vikend odpeljal tega lepotca.
2: Pozvonili bomo na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana.

0: Dobro jutro, love me like you do in enega ljubčka vsem gorenkam in gorencem, devetih še manjka do devetih. Tilan sem v vaši družbi, Saša že skače okoli, ker pripravlja nekaj, kar bo jutri zelo pomembno vlogo igralo, in sicer zbudili bomo enega Kranjčana oziroma enega gorenca. Čez nekaj minut vam razkrijem še kak namig več, da bo gibanje še lažje. Splača se vam sodelovati v nagradni igri, ker boste imeli zelo, zelo lep vikend. Sama dobra glasba pa tudi v nadaljevanju še pred deveto. E tutto un attimo. Uživajte.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
1: V soboto, 19. septembra, do poldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
5: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
4: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
5: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
4: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Wow, bubble tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. No, danes imajo otroci informacije dobesedno v žepu. Rezultati mednarodne raziskave PISA pa kažejo precej neprijetno sliko. Slovenski 15-letniki so na vseh treh glavnih področjih, torej v branju, matematiki in naravoslovju, dosegli najslabši rezultat doslej. Tudi povprečje OECD je najnižje v zgodovini raziskave. Države zato zdaj obračajo smer. Več knjig, manj zaslonov in več temeljnega znanja. Paradoks pa je še večji zaradi umetne inteligence. Ta sicer zna odgovor poiskati v nekaj trenutkih, a človek mora še vedno vedeti, ali je odgovor sploh smiseln. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
6: Lepo dobro jutro še na sive ceste. Zastoji so na cesti Trzin Črnuče. V vseh zastojih naredite varnostni reševalni pas. Radarjo in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če jih nič 80 22 55. Srečno. Ja, lepo dobro jutro bova rekla.
7: Dobro jutro, Sašek, bova.
6: Še nekaj minut manjka, seveda sama dobra glasba v nadaljevanju. Povedala bova pa tudi kar nekaj namigov, ne? Kdo se skriva v posteli oziroma koga bova jutro rukanla ven iz lete.
7: In še ta ne ve, da ga bova.
6: Ja, sej, sem v nič ni jasen. Kot so omenjeno, dobra glasba v nadaljevanju poveva, kako prijete do nagrade in kakšni so namigi. Mm-hmm. I want to break free, pa že v zadju in legendarni Queen.

0: šele začeli poslušati 12 minut čez 9. Tilen in Saša sva v vaši družbi in v zadju očitno že Božič. Mi se pa pripravljamo na neki čist drugega.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
2: Tako je, če jaz ne morem spati, ti ne moreš spati, poslušalci ne morejo spati, pol tudi on ne bo spal. In če ga mi kaj dobro poznamo, tega skritega gosta, ki ga bomo jutri zbudili, ne, potem lahko povem, da on itak zgodi vstaja. Tako da dvomim, da nam ga bo rad zbuditi. Jaz mislim, da bo on že zbujen.
0: Ja, bolje, pa saj že kakšen zajtrk naredi.
2: Ker ali, on gre vsak dan na sprehod in on ne ve, da mi dva prideva.
0: Se ama pravi, tuška, da gre tako zgodi na sprehod.
2: Ne vem, ne vem, aha, to okay. ne vem.
0: Bomo videli
2: vem.
0: Jutr?
2: Bomo videli jutr. Tako je, torej, jutri se začenja teden mobilnosti. Ja. Mi dva bova zbudila znanega Slovenca, znanega Kranjčana. Nekaj namigov sva danes že dala, Tilen, kakšni so ti namigi,
0: tako, da je moški.
2: Ja.
0: Da je kaj sva
2: hodil na gimnazijo Kranj, tako. Da je če bil član Triglava, ne?
0: Aha,
2: daj, malo ja, poglej, malo poglej. Ja. Jaz pa lahko povem le to, da iščemo tega znanega Slovenca, znanega Gorenca, ki ga bomo seveda razveselili in nekdo izmed vas, ki bo pravilno ugotovil, bo izžreban in dobil tudi lepo nagrado, nič tri nič, 220, je naš SMS, kamor pošljete in ugibate. Pošljite ime tega znanega Slovenca oziroma Gorenca. No, da je namigem.
0: Zdaj dajva še, v bistvu ta tretji namig mora biti malo bolj obširen. Ne?
2: Ja.
0: Bil je član kranjskega Triglava in je igral v jugoslovanski vaterpolo ligi.
2: Okay.
0: Če vam to pride kaj prav.
2: Jaz upam, da on ne sliši zdaj, ker pol ne bo presenečenje. Jaz upam, da vi slište, ne bo pogasnite radio.
0: Ja, mogoče še kdo tako igral. Če pa zdaj povem, kako je ime očetu pa mami,
2: to pa ne boš.
0: Kapol pa že mama ga klicala jutr.
2: Ja, ne, don že pa povedala.
1: Zvonili bomo na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.

zazvonili bomo na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Pozvonili bomo na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.
1: Res je, še malo in razkrijemo že jutri zjutraj. Vi seveda ta čas ugibate, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Tale prihaja v nadaljevanju.
2: Ja, to je to, a ne? Uživimo.
1: Malo
2: se stavljam zelo vprašanja za jutrišnjega. Dej pogled, koliko je SMS-ov za tega jutrišnjega našega skritega gosta, ki ga bomo zbrojili, skritega Kranjčana, Gorenca.
1: SMS-ov je tukaj, da...
2: A pa je kdo pravilno odgovoril?
1: Ja, mogoče, mogoče.
2: Okay. Ja. O tem bomo še veliko govorili, vi pa seveda sodelujte.
0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v 3 trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: 55.
8: Kaj 55?
7: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
8: In 25 na ostale pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
11: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
8: Kaj 55?
7: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
8: In 25 na ostale pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. Po tej uri se odpravljamo do Škofje Loke. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. V Škofji Loki se začenja prva faza celovite prenove športnega parka Puštal. Najprej bodo uredili spodnji športni del s košarkarskima igriščema ter površine za navijače. Prva faza bo zaključena do konca letošnjega leta. Glavno igrišče bo namenjeno košarki, rokometu in malemu nogometu. Ob njem pa bo urejeno tudi manjše košarkarsko igrišče za najmlajše. Postavljene bodo nove betonske klopi, uredili bodo dostopne poti, zelene površine za saditve in delno nadomestili betonsko ograjo vzdolž lokalne ceste. Nogometno igrišče ostaja nespremenjeno in ni del posega. Treningi bodo lahko potekali nemoteno, zagotovljen bo tudi varen dostop. Vse pa kljub temu prosijo za dodatno previdnost v bližini gradbišča. V prvi polovici prihodnjega leta pa bodo začeli še drugo fazo prenove, poimenovano od igre do dogodivščine. Na zgornjem delu bo nastalo novo otroško igrišče z različnimi igrali, zelenimi površinami, drevesi in grmovnicami. Zaključek te druge faze je predviden do konca prihodnjega leta. In še ostajamo v Škofji Loki, ampak na povsem drugem glasbenem področju. To soboto bo namreč mesto zaživelo v zvokih pihalnih orkestrov in ustvarjalnem utripu. Ob 150-letnici pihalnega orkestra Škofja Loka bo 16. festival pihalnih orkestrov, dogajanje pa bo dopolnil butični sejem Lok Art. Vstop je prost. Celodnevni program bo povezal glasbo, rokodelstvo in druženje v starem mestnem jedru. Butični sejem Lok Art bo na mestnem trgu od 9. do 18. ure. Ob 10. se bo po Šolski ulici in mestnem trgu začela parada pihalnih orkestrov. Ob 11. bo na trgu pod gradom skupni koncert, ob 12. pa bo na istem prizorišču nastopil še veliki pihalni orkester 150. V primeru dežja, butični sejem in parada odpadeta, koncert pa bo v Sokolskem domu.
15: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu Regija Center. Tehnični je malam pocem.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Minuta čez pol deseto je ura, zastoj so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredite in držite reševalni pas. Radar in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
7: Tudi vi ste z nami v gibanju in v gibanju. Skrivnostno jutranje prebujanje, kolesarski izziv Kranj, Kranjska Gora in veliki finale 22. septembra. Teden mobilnosti tudi pri nas.

0: World so gorenskem jutru in čas je, da se od vas na hitro poslovimo, sama dobra glasba prihaja še pred 10. uro. Jutri zjutraj se že veselim, ko seveda bomo se zbujali skupaj. Zbujamo namreč znanega Slovenca. Kdo to je, ugibate vi? Kako sodeluje to nagradni igri, smo danes že kar nekajkrat povedali, nič 30, 200, 120, namige imate tudi na naših socialnih omrežjih, tako da spremljajte, napišite, nagrade vas čakajo, pravzaprav en krasen vikend, še predtem pa ste, tako kot rečeno, na vrsti vi. Jutri zjutraj se zbujamo skupaj in se poslušamo. Čau, čau.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Vaš glas. Vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če ne znaš z denarjem, tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šekula. Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Čelado je imel, a so bile poškodbe tako hude, da mu ni bilo več pomoči. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežajo dovoljeno hitrost. Podpisi za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije pa so se ujeli v tehnične težave. Opozicijske Svoboda, SD in Levica zaradi zapletov pri oddaji podpisov prek e-uprave zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora. Ministrstvo sicer težave priznava, vzroka in roka odprave pa ni pojasnilo. Sindikati so doslej zbrali dobrih 26 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov, rok pa imajo do 5. oktobra. Opozicija zahteva tudi preverjanje navedb o domnevnem namernem zavlačevanju odprave težav, ki pa za zdaj niso potrjene. Še na tuje, ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoje trenutno beležimo na cesti Lesce-Bled, pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič pa bodo občasne 15-minutne popolne zapore od 11. do 6. popoldne zaradi snemanja oglasa. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
11: Pozdravljeni v torkovem dopodnevu na Radiu Kranj in upam, da delo teče tako, kot mora.
0: Info točka.
11: V infotočki se bomo najprej ustavili pri obvestilu komunale. Danes bo namreč občasno motena preskrba s pitno vodo v delu Smledniške ceste, Šmidove ulice in v delu Gregorčičeve ulice zaradi obnove vodovoda. Prav tako bo danes med 13. in 17. uro v spodnji Besnici, točneje v Videmcah in na Trati, motena preskrba s pitno vodo. Razlog pa je prevezava na vodovodnem omrežju. Komunala prosi za razumevanje. V nadaljevanju infotočke pa pogledamo najprej v knjižnico. Tudi mestna knjižnica Kranj je namreč septembrom ponovno pričela svoj celostni program. Kaj vse, poleg tega, da jo obiskujejo dijaki, študenti pa tudi najmlajši, ponuja v nadaljevanju. V galerijo Prešernove hiše bomo tudi pokukali, tam je na ogled razstava starih fotografij Kranja, ki prebuja marsikateri spomin. In pa... Šenčurski občinski svetniki bodo na današnji seji obravnavali proračun za leto 2027. Več o vsem tem v nadaljevanju, najprej pa ena za dobro voljo in ogrevanje. Dobar dan!

0: Tale je bila res taka za ogrevanje iz 80-ih, mi pa nadaljujemo v realnosti in v mestni knjižnici v Kranju. V septembru je tam precej več vrveža kot med počitnicami, tudi letos pa pripravljajo različne tečaje, delavnice, dogodke ter seveda tudi program za najmlajše. Z njim začenjajo že jutri, tudi vsako sredo bodo letos v mestni knjižnici Kran odprli pravljično sobo in van povabili otroke, da skupaj s pravličarjem Bojanom premagujejo zmaje in pravlična bitja. Več Nina Svetel z mestne knjižnice Kran.
1: Se pa tudi za otroke pripravljajo pravlične urice. Mislim, da začnemo že ta teden v sredo 16. in tudi te bojo obarvane domoznansko, se pravi malo na ljudsko slovstvo, tako da mislim, da bojo lahko prisluhnili pravlici v Zlatorogu in še marsikateri drugi. Za otroke pa tudi seveda ponovno v septembru gostimo festival izvirne slovenske slikanice, ki ga organizirajo Mladinski knjigi, in v okviru tega dogodka nas bosta tokrat obiskala gosta Andrej Rozman Roza in pa Tereza Prepadnik. Dogodek pa bo povezovala Tjaša Koprivec Vuga. Brezplačne vstopnice so že kar veliko pošle, tako da se najboljše imate namen prideti, da vas vabim, da se čim prej poklikate brezplačne vstopnice in se nam pridružite konec meseca.
0: Tretji festival izvirne slovenske slikanice, ki ga omenja z gostoma Terezo Prepadnik in Andrejem Rozmanom Rozo, bo potekal konec septembra 29. Zainteresirani si lahko zagotovite brezplačne vstopnice na spletni strani mestne knjižnice Kran. Bodo pa se tudi letos v kranjski mestni knjižnici izvajale delavnice upokojevanja, ki so bile lani in letos v prvi polovici leta zelo dobro obiskane, polno zasedene, če smo popolnoma natančni in če ste blizu upokojitve ali če so na primer vaši znanci, vam Nina z mestne knjižnice pove, zakaj so te delavnice koristne.
1: V resnici gre predvsej za premislek, sam pri sebi premisliš, kaj v bistvu si želiš, malo da mečkan usmerjeno razmišljaš o sebi in svojih dejavnostih v prihodnosti, no, ker se mi zdi, da takrat res se poruši nek drugo ravnovesje in potem je treba nekako na novo postaviti svoje dneve. In se mi zdi, da s tem programom kar lepo to ljudje, da jim pomaga. No.
0: Terminov o upokojitvenih delavnicah trenutno knjižnica še ni objavljena, saj program še usklajujejo, ko pa jih bo, bomo poročali tudi mi, knjižnica pa jih bo objavila tudi na svoji spletni strani. V infotočki ste na Radio Kran, nadaljujemo s Pink, potem pa gremo v galerijo mestne, v galerijo Prešernove hiše v Kranju na razstavo o starem Kranju.

Kako se je Kranj skozi desetletja spreminjal, si lahko ogledate v galeriji Prešernove hiše v Kranju. To prikazuje razstava, ki posamezne mestne predele Kranja in spomenike postavlja ob bok njihovi današnji podobi. Starejše fotografije na razstavi prikazujejo, kako je Kranj izgledal nekoč, novejše fotografije pa kako izgleda isti del Kranja danes. Razstava o tem, kako se je Kranj skozi desetletja spreminjal, obiskovalca popelje po ulicah, trgih in kotičkih mesta, kakršnega se nekateri morda še spominjate ali pa tudi ne. Avtor razstave, dr. Damir Globočnik, ob fotografijah predstavlja tudi velike spremembe, ki jih je Kranju prinesel razvoj industrije. Posebej pomembno je za Kranj obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je Kranj postal eno najpomembnejših središč tekstilne industrije v Sloveniji. Takrat se je hitro širil, število prebivalcev je hitro naraščalo, skupaj seveda z novimi delovnimi mesti in stanovanskimi naselji. No, po drugi svetovni vojni pa je Kranj iz nekdanjega obrtniškega in trgovskega mesta prerasel v sodobno urbano središče. Razstava starih in današnjih fotografij Kranja tako razkriva, koliko se je podoba Kranja spremenila, katere značilnosti mesta pa so se kljub razvoju ohranile do danes. Ogledate si jo lahko v galeriji Prešernove hiše v Kranju do 28. septembra.

Ja se strinjam s Slavkom Ivančičem. Pri večini ljudi je tako, da je spomin na stare čase nekaj najlepšega, nekaj, kar bi želeli podoživeti ponovno, pa žal ne gre. Gremo v Šenčur, infotočko še vedno poslušate na Radiu Kranj. Šenčurski občinski svetniki bodo na današnji seji obravnavali proračun za leto 2027. Občina načrtuje dobrih 13 milijonov evrov prihodkov in približno milijon več odhodkov. Ob proračunu pa bodo odločali tudi o prodaji občinskega finančnega premoženja, kadrovskem načrtu in ravnanju s stvarnim premoženjem. Na mizi bo seveda tudi nov občinski statut, ta, ki je v veljavi, je bil sprejet leta 2018, pozneje so ga večkrat dopolnili, zato je postal manj pregleden, nekatere določbe pa sploh niso povsem usklajene z zakonodajo in sodobnim delovanjem občin. Občinski svetniki v Šenčurju bodo danes odločali še o prostorskem načrtu za zemljišče na Visokem, kjer želi zasebni investitor zgraditi stanovanjsko hišo s pripadajočo zunanjo prometno in komunalno ureditvijo. V prvi obravnavi pa bodo obravnavali še odlok o krajevnih odborih in pravilnik o spodbudah za razvoj malega gospodarstva. Seznanili pa se bodo tudi z izvajanjem občinskega proračuna v prvi polovici letošnjega leta, ter prebrali poročilo župana.

0: Tina Turner je bila tole na radiju Kranj. Še ena, preden gremo naprej, o Kranju oziroma z njim povezanim igralskim filmskim festivalom Kraft, ki se ga morda spominjate, namreč 5 let je potekal v Kranju, letos pa prvič gostuje v Ljubljani. Do 20. septembra na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pa v Slovenski kinoteki in festivalni dvorani ponuja prenovljen program, v središču katerega ostaja igralec, tako kot so že zastavili tudi v Kranju. Festival so odprli s podelitvijo stanovskih nagrad, pomemben del programa pa je namenjen tudi aktualnim vprašanjem filmske industrije ter sodelovanju igralcev. Dobra novica za vse, ki bi želeli na projekcije, pa je, da so vse filmske projekcije igralskega festivala Kraft brezplačne, med 18. in 20. septembrom pa se bo sklenil v Slovenski kinoteki z retrospektivo 5 filmov Jerneja Šugmana. Mi pa poglejmo še enkrat obvestilo komunale Kranj, ki danes ne bo pitne vode, potem pa še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju programa. Še enkrat ponovimo, danes bo občasno motena preskrba s pitno vodo v delu Smledniške ceste, Šmidove ulice in delu Gregorčičeve ulice zaradi obnove vodovoda. Seveda govorim za Kranj. Prav tako bo danes med 13. in 17. uro v Spodnji Besnici, točneje v Videmcah in na Trati, motena preskrba s pitno vodo, razlog pa je prevezava na vodovodnem omrežju. Komunala prosi za razumevanje. V nadaljevanju programa na Radiu Kranj pa se najprej ustavimo nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva, v kateri bomo danes govorili o knjižnici za čakajoče bolnike. Če ste na primer pomislili na knjižnico v čakalnici urgence, potem ciljate prav. Več pa v Pulzu dneva, danes po 11. uri. Nekaj po 12. vodaj naš kraj za nazaj skočimo v zgodovino današnjega 15. septembra. Vsak datum skriva kakšno zanimivost, današnji, na primer to, da so se leta 2000, točno na današnji dan, v Sidniju začele 27. poletne olimpijske igre, ki so Sloveniji prinesle 2 zlati medalji, priborili so jih veslaški dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec zračno puško Raimond Debevec. Še pomnite tovariši, kaj ne? Več pa pomnimo po 12. oddaji naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popovdne pa začenjamo Gorenjski popovdanski program ob 14. in smo z vami vse tja do 18. ure.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: V rubriki Izgubljenčki nam poslušalci poročate, da ste prejšnji četrtek zvečer pri kulturnem domu v Stražišču našli manjšega oranžno-belega mačka. Poslušalci, ki so ga našli, sporočajo, da je zelo prijazen in vajen ljudi. Poslali so nam tudi fotografijo, ki smo jo že objavili, tudi z opisom mačka, seveda, na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, tam pa najdete tudi kontakt najditeljev. Ta pa je 040 458 160. Torej, našli pa so manjšega oranžno-belega mačka v okolici kulturnega doma v Stražišču.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
11: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka, ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Kranj že od 60-ih let prejšnjega stoletja sodeluje s Pulo, prijateljskim mestom. V zadnjih letih pa je to sodelovanje še posebej intenzivno. Zakaj pravzaprav gre, nam je pojasnil župan Matjaž Rakovec.
14: Z njimi delamo, vzpostavljamo skupni podatkovni prostor, to je evropski projekt Urban Mind, ki omogoča zbiranje, izmenjavo in uporabo podatkov v realnem času. V bistvu cilj je, da učinkovitejše upravljamo promet, da skrbimo za kakovost zraka in pa drugih javnih storitev. Zdaj mi imamo na naših električnih avtobusih senzorje, ki merijo 11 različnih okoljskih parametrov, tako da lahko hitro odreagiramo na izstopajoče podatke in obvestimo najbližje stanovalce, recimo o slabem zraku. Imamo tudi senzorje na vseh vstopnih točkah v staro mestno jedro, kjer spremljamo tudi vrsto vozil, hitrost, število pešcev, kolesarjev in s tem seveda razvijamo sistem za napovedovanje prometnih tokov. Predvsem bo to omogočalo simulacijo in boljše upravljanje prometa, predvsem pa tudi načrtovanje prometa ob večjih dogodkih v mestu.
13: Župan pojasnjuje tudi, zakaj so za sodelovanje izbrali prav Pulo.
14: Zanimivo, približno 100 prebivalcev ima Kranj in Pula, ampak poleti pa ne. Poleti pa v Puli, kot mi je župan rekel, krat 3 prebivalcev, res je neuzdržno poletje v Puli. Sodelujemo pa že več kot 60 let. Na podlagi tega projekta in po zgledu Kranja je Pula prvo hrvaško mesto, ki meri kakovost zraka na avtobusih javnega prevoza v realnem času. Zdaj, premični senzori omogočajo boljše razumevanje nihanj kakovosti zraka v povezavi predvsem s prometnimi tokovi, obremenitvami, turisti in tako naprej. Pula pa ob tem preverja, kako lahko rešitve iz Kranja delujejo okolju tudi z recimo manj razvito digitalno infrastrukturo. Tako da najprej bomo razvijali podatkovne prostore, potem pa uporabo umetne inteligence za pametnejše upravljanje mest. Moram pa priznati, da smo zdaj dobili še dodatni 1 milijon evrov v tem novem evropskem projektu Urban Intelligence. Tako da z njimi zelo dobro sodelujem. Bilo je pa tako ena smešna zadeva. Zagreb se ni odzval, ko smo jih, in potem sem poklical župana Pule in dejansko uverili, ne, v 2 urah smo bili dogovorjeni in imeli vse podpisano. Tako da ja, se prav veselim, no, da smo se takole najdeli v še tem segmentu.
15: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
15: Zastoje trenutno beležimo na cesti Lesce-Bled, pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič pa bodo občasne 15-minutne popolne zapore od 11 do 6 popoldne zaradi snemanja oglasa. Srečno!
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Ljubljeni u Kran. Na glavnom trgu obnovi u krajuni skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred preširnovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
6: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
5: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. NATO-va bojna letala pa so ponoči nad Litvo se strelila dron. Po navedbah litovskih oblasti je v državo priletel iz Belorusije. Ponekod so se oglasile sirene, na letališčih pa so začasno omejili promet. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je tudi Poljska preventivno dvignila vojaška letala. Poljska vojska je pozneje sporočila, da njenemu ozemlju ni grozila nevarnost. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil 2 nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici. Zastoji pa so še na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na cesti Lesce-Bled.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Sašo Zadnik Frelih. Spletne prevare postajajo vse bolj prepričljive in goljufi pa za svoje poskuse pogosto izkoristijo tudi telefonske številke, ki jih uporabniki sami objavimo na spletu. Ena od nevarnosti so tudi vdori oziroma prevzemi računov v aplikaciji Viber. Do poskusa zlorabe lahko pride denimo po objavi oglasa na spletnem oglasniku, kjer je ob oglasu zapisana tudi telefonska številka. Goljufi tako pridobijo podatke, ki ga potrebujejo, nato pa poskušajo uporabnika prepričati, da mu posreduje še podatke oziroma potrditveno kodo, s katero lahko prevzame njegov račun. To je tema, o kateri bomo govorili danes, previdno in ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Objava telefonske številke sama po sebi še ne pomeni, da bo nekdo lahko drl v vaš Viber račun. Goljuf pa lahko številko uporabi kot izhodišče za nadaljni poskus prevare. Žrtev lahko kontaktira pod pretvezo, da se zanima za nek izdelek, ki ga pač prodajate, na to pa jo poskuša prepričati v nadaljne korake. Posebej previdni moramo biti, kadar od nas nekdo zahteva potrditve kodo, ki jo prejmemo prek sporočila ali nas skuša prepričati, da moramo zaradi prodaje izdelka opraviti nenavaden postopek. Z nami je Miloš Gajič, sodelovec iz Sicerta, ki bo povedal malo več o tem. Bodimo previdni. Torej, tema današnjega pogovora bodo vdori v račune aplikacije Viber. Običajno so povezani z objavo oglasov v spletnih oglasnikih, kjer puščamo svoje telefonske številke. Goljufi pa jih na to zlorabljajo. Zdaj pa me zanima, zakaj gre. So to kakšne nove prevare ali se to že ves čas dogaja, pa smo samo zdaj v zadnjem času nekoliko bolj pozorni na te stvari?
1: Ne, dejansko pač beležimo to vrstne prevare mogoče že kar ene par let, no. Da se pač to dogaja, ne, in po obliku prevarantije so odkrili spletne oglase, ne, oglasnike, ne, pač kot tak priročen vir, ne, kako lahko pač pridejo do telefonskih številk pač uporabnikov, ne.
0: Torej, nekako za pridobivanje podatkov preko oglasnikov ali na drugačen način?
1: Ne. Veste, pač preko oglasnikov je praviloma ti prevare, ki ciljajo pač na tiste, ki prodajo ali pač kupujejo, ne, s tem, da prevaranti pač skušajo jih pač prepričati, da oni prvo nakažejo denar, ne, prek takovanih pač phishing strani, ne, za krajo podatkov spletnih kartic, ne. Tole, ne, glede telefonskih številk je pa v bistvu, ko ne rečem, zazdraven, ne, dobesedno, ne. Dodatno skušajo pač, ko že imajo pač podatek telefonski, ne, pridobiti pač kakšen izmed računov, ki ga uporabljajo uporabniki, ne, za hipno komuniciranje. Ne, in najbolj na udaru je pač platforma Viber. Ne.
0: Kaj to pomeni za samega uporabnika Viber? Na kaj naj bo pozoren, na kaj naj pazi in tako naprej?
1: Kolikor je že objavljam, pač upozarjamo javnost, ne, že večkrat, bistvo nastvarja to, da neznanim pač kontaktom ne sporoča podatkov, ki so v osnovi namenjeni samo njemu. Ne. Se pravi, razno raznih pač kod za preverjanje podatkov kreditnih kartic in tako dalje. Ne. Podatkov kreditnih kartic v smislu pač, ko želi neko predplačilo, ne, kot za, ne vem, za dostop do Viber računa, ne pa ko nekdo od njega to zahteva. Ne. Ker legitimni ponudnik nikoli teh podatkov ne zahteva, pač da se mu pač pošlje prek same platforme.
0: Nadaljujeva po kratkem glasbenem predahu, zato bodite in ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, Saša Zadnik, Frelih sem z vami. Pri spletnih oglasih je zelo pomembno, da komunikacijo spremljamo previdno in ne zaupamo avtomatično vsakomur, ki nas kontaktira. Še posebej sumljive so zahteve po posredovanju, kod, gesel ali drugih podatkov, ki niso potrebni za običajen nakup oziroma prodajo izdelka. Če napadalcu uspe prevzeti račun, lahko težava postane večja, saj lahko na to imenu pravega uporabnika kontaktira tudi njegove znance. Sporočila tako prihajajo do osebe, ki jo prejemnik pozna, zato mu lahko hitreje zaupa. Danes govorimo prav o tem, kako morate biti pozorni na aplikaciji Viber. Miloš Gajič je z nami, sodelovec iz Sicerta. No, torej, zdaj, če sva se vrgla oziroma govorila o prevarah na Viberu, na kaj pa bi zdaj za konec še opozorila poslušalce? Mogoče še kakšna stvar, ki je trenutno v porastu, ki jo morava omeniti in opozoriti poslušalce?
1: Še vedno je teh pač, bom rekel, prevar preko oglasnikov veliko. Ne? Pač pozorni naj bodo, pač, če že uporabljajo recimo platformo konkretno Bolha, ne? Naj se pač ostanejo znotraj platforme, ne? Naj ne komunicirajo, bom rekel, poanta teh prevar je, da vas speljajo izven platforme in tam vas pač potem, ko ne rečem, obdelujejo. Ne? Ne? Naj ne zapuščajo platforme, ne? Če pa že, ne, naj, se, pri teh oglasih je ponovadi mišljeno pač, da zre nek osebni stik, ne, naj ne nakazujejo denarja pač neznanim osebam, naj ne klikajo na pač povezave, ki jim ponujejo, ne, in naj ne pač upisujejo pač podatkov, ne, ki se v njih pač zahtevajo, ne, to vrsti kontakti, ne. Račun je pač enkrat, ko je zlorabljen, relativno težko ga je potem dobiti nazaj, čeprav podpora Vibra je vsaj po našem vedenju relativno odzivna. Dogaja, pač beležili smo pa tudi primere, ne, ko se potem taki zlorabljeni računi, ne, slovenskih številk ne uporabljajo za pač prevare naprej, ne, ali da se pač prek njih širijo druge pač oblike prevar, ali da se te računi uporabljajo, da se pač spet kot lažni kupci ali prodajalci na kakšnih platformah, ne, ne vem, vem, da smo bili pač primeri, ne, iz Bosne pa iz Srbije, ne, in potem se sled, ne, se pa konča, na primer, pač pri originalnem imetniku te številke, ne. Zdaj tega pač lahko to ima potem žrtov precej neprijetnosti, ne.
0: Torej, potrditvenih kod, gesel in drugih varnostnih podatkov ne posredujemo drugim, tudi če se oseba na drugi strani predstavlja kot kupec, podpora aplikacije ali nekdo, ki mu zaupamo.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Pozdravljeni, Saša sem z vami. Danes smo govorili o Viber zlorabah. V tem trenutku počasi oddajo zaključujemo. Primeri zlorab računa aplikacije, kot je Viber, pa so dober opomnik, da moramo biti na spletu previdni praktično pri vsakem koraku. Pogosto namreč ne pomislimo, koliko osebnih podatkov pustimo za seboj. Telefonske številke v spletnih oglasih, elektronske naslove, fotografije, podatke o kraju bivanja ali druge informacije, ki jih lahko nepridipravi, povežejo med seboj in uporabijo za bolj preprečljivo prevaro. Pomembno je vedeti, da goljufi pogosto ne potrebujejo zapletenih računalniških udorov. Velikokrat račun prevzamejo tako, da uporabnika prepričajo, da jim sam posreduje posreditveno kodo, klikne na lažno povezavo ali vnese svoje podatke na strani, ki je videti skoraj enako kot prava. Prav zato moramo biti posebej previdni takrat, ko nas nekdo sili v hitro odločitev, od nas zahteva kode, gesla ali osebne podatke oziroma nam sporoča, da moramo nekaj urediti takoj. Previdnost je potrebna tudi pri spletnih oglasih, nakupovanju, elektronski pošti, družbenih omrežjih in aplikacijah za sporočanje. Preden kliknemo na povezavo ali komu posredujemo podatke, se je dobro vprašati, kdo je na drugi strani in ali je takšna zahteva sploh smiselna. Če smo v dvomih, je bolje komunikacijo prekiniti in informacijo preveriti po drugi uradni poti. Splet je postal del našega vsakdana, z njim pa tudi številne nove možnosti za zlorabe. Zato veljam preprosto pravilo. Na spletu ne zaupajmo avtomatično vsemu, kar vidimo ali prejmemo. Nekaj dodatne previdnosti, preverjanje informacij in zaščita osebnih podatkov nam lahko prihranijo veliko težav. Pa lep dan.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Amava vse.
1: Ja.
0: Potrli iz prigrizke očala.
1: Ja, ja in ja.
0: Kaj pa goba dopolnila?
1: Ups.
0: Popa hit za višjo kompa šop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Prijeten torek voščim Ula Šepula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadal takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. V Evropskem parlamentu pa je danes napovedano glasovanje o oduzemu imunitete Mateju Toninu. Tožilstvo oduzem zahteva zaradi očitkov o zlorabi položaja pri parlamentarnem nadzoru policije. Odbor za pravne zadeve priporoča, naj Tonin imuniteto ohrani. Končna odločitev je zdaj pred evropskimi poslanci. Evropsko nebo pa je imelo rekordno poletje. Po podatkih Eurocontrola je bilo med junijem in avgustom v povprečju skoraj 36 tisoč letov na dan. Kljub gostejšemu prometu je na cilj pravočasno prispel večji delež letov kot lani. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so ta trenutek na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še vedno na cesti Lesce-Bled. Srečno.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. 15. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 258. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 107 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 973 se je rodil arabski matematik, astronom, fizik, učenjak, enciklopedist in učitelj Al-Biruni. Leta 1736 pa se je rodil francoski astronom in politik Jean-Sylvain Bailly. Leta 1789 se je rodil začetnik zgodovinskega romana v ameriški literaturi James Fenimore Cooper. Pisal je povesti o indijancih in naseljencih. Najbolj znani deli sta Stezosledec in Poslednji Mohikanec. Na današnji dan leta 1821 pa sta srednji ameriški državi Gvatemala in Kostarika postali neodvisni. Do takrat sta bili pod špansko nad oblastjo. Leta 1830 pa so odprli železnico, ki je povezovala Liverpool in Manchester, s čimer se je v Veliki Britaniji začelo obdobje pospešenega razvoja železnic. Na današnji dan leta 1875 se je rodil gradbeni inženir za visoke gradnje in univerzitetni profesor v Ljubljani Jaroslav Foerster. Leta 1890 pa se je rodila angleška pisateljica Agatha Christie. Napisala je okoli 90 psihološko izredno spretno zasnovanih kriminalk. Leta 1908 se je v Veliki Polani rodil slovenski pisatelj, novinar in kulturno-politični delavec Miško Kranjec. Pisal je črtice, socialne povesti z idealizirano podobo delovskega življenja, novele in romane s prekmursko tematiko. Na današnji dan leta 2000 so se v Sidniju začele 27. poletne olimpijske igre, ki so Sloveniji prinesle 2 zlati medalji, priborili pa so si jih veslaški dvojec Iztok Čop, Luka Špik in pa Rajmond Debevec. Leta 2001 pa je dirkač Formule 1 Alessandro Zanardi doživel grozljivo nesrečo, ki pa jo je čudežno preživel. 7-krat se mu je ustavilo tudi srce, vendar je po tej nesreči ostal brez obeh nog. Nove izzive je našel tudi v paraolimpijskem športu. Na današnji dan leta 1947 pa je začela veljati mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi tudi z Jugoslavijo. Primorska je bila znova priključena k Sloveniji. Več o tem pa v nadaljevanju našega druženja.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja. No in če bi septembra 1985 stopili na ulice Škofje Loke in globoko vdihnili, ne bi nujno rekli, da zrak diši po domačnosti. Takrat so namreč Ločani vse pogosteje kurili s premogom in posledice so bile hitro vidne, pa tudi vohljive. Drag mazut je bil za marsikoga predrag luksus, premog pa je postal vsakdanja izbira, tako v domovih kot v industriji. Zima je s seboj prinašala ne le mraz, temveč tudi gost dim in žveplov dioksid. Najbolj so jo skupili prebivalci Trate, kjer so morali vsako kurilno sezono dihati precej bolj previdno. Zato so se v Škofji Loki tistega leta resno lotili meritev. Postavili so merilne postaje in ugotovili, da so številke skrb vzbujajoče. On je koga predrag luksus, premog pa je postal vsakdanja izbira, tako v domovih kot v industriji. Zima je s seboj prinašala ne le mraz, temveč tudi gost dim in žveplov dioksid. Najbolj so jo skupili prebivalci Trate, kjer so morali vsako kurilno sezono dihati precej bolj previdno. Zato so se v Škofji Loki tistega leta resno lotili meritev. Postavili so merilne postaje in ugotovili,

najslabšim zrakom povzpela precej visoko. Nikakor pa ne z razlogom, na katerega bi bili ponosni. Danes, 40 letja pozneje, zrak v Loki morda ni več tako gost, a zgodba se na nek način ponavlja. V času energetske krize ali podražitev se ljudje znova oziramo k alternativnim, ali bolje rečeno starim virom ogrevanja.

Pozdravljeni ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Danes, ko živimo v spokoju in svobodi, pogosto pozabimo, koliko truda in zgodovinske borbe je stalo, da je slovenska Primorska spet postala del matice. 15. september je dan, ki ga praznujemo kot dan priključitve Primorske k matični domovini. Pisalo se je leto 1947, ko je bila z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe tudi slovenska Primorska vrnjena k Jugoslaviji, torej k Sloveniji. Mladi generaciji je ta ozemeljski premik mogoče že samoumeven, a takrat je pomenil veliko. Pomenil je dom, povezanost, vrnitev koščka zemlje, ki je bil dolgo razdeljen. Pol stoletja pozneje, jeseni 2005, so poslanci v državnem zboru odločili, da bo ta dan zaznamovan z zakonodajo. Seveda ni več samo spomin, temveč tudi uraden državni praznik. In še ena pomembna sprememba je prišla leta 2024. Državni zbor je dan preimenoval v dan priključitve Primorske k matični domovini. Praznika ne praznujemo le kot zgodovinskega datuma, temveč kot simbol tistega, kar se nam

0: In tako le smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in ne pozabite, da prav vsak od nas nosi svojo zgodbo, svoj delček zgodovine. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
8: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
9: V Kranju začnemo 22. septembra.
10: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
11: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
10: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
11: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
10: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
19: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Začela se je obsežna sanacija cest na Rebru po Ljubelju. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka in sanacijo zemeljskega plazu, ki se je sprožil med ujmo avgustom 2023. Dela bodo predvidoma potekala do konca junija prihodnje leto, nam je povedal župan občine Tržič Peter Miklič.
21: Projekt sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto. Moramo povedati, da je to edina dovozna pot v za 19 naseljenih hiš, tudi mreku kar visokogorskih kmetij in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili, ker to zasabno potegne tudi načrtovanje tudi možnih intervencij, tudi gor so šolo obvezni otroci, šolski prevozi, tako da se nam obeta kar pestro leto na tem odseku.
20: V času sanacije velja poseben prometni režim. Izvajalec bo cesto med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 in 16:00 popolnoma zaprl. Med 16:00 in 7:30 naslednjega dne bo promet mogoč ob upoštevanju začasne prometne ureditve in navodil izvajalca. Ob nedeljah in praznikih izvajalec del ne bo opravljal, ob sobotah pa bodo dela potekala po dogovoru. Občina Tržič je skupaj s šolo, izvajalcem šolskih prevozov in izvajalcem del uskladila prevoze šolo obveznih otrok. Zjutraj bo šolski prevoz potekal po običajnem urniku, saj bo avtobus otroke odpeljal še pred začetkom popolne zapore. Za vrnitev otrok domov pa bo vsak dan organiziran en prevoz ob 13.50.
0: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
1: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
22: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so ta trenutek na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še vedno na cesti Lesce-Bled. Srečno!
23: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
24: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
25: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
1: Kampo Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
2: O, kako sem vesela, da ste prišli.
3: Kaj danes potrebujeva?
4: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih, včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Preklopite na petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost, Niko Gamulin, opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka. Skupina Oasis pa je napovedala novo turnejo za prihodnje leto tudi po celinski Evropi. Za možnost nakupa vstopnic se morajo oboževalci na uradni spletni strani prijaviti do četrtka ob 17. po našem času. Splošne prodaje ne bo, sama prijava pa še ne zagotavlja vstopnice.
7: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
6: Popoldne ostaje večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Sončno bo tudi jutri, jut po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Temperature kar sveže, zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj.
8: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani. Zaprt je desni prometni pas, nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, predvsem tovorni vozil na voznem pasu.
10: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

V rubriki Izgubljenčki nam poslušalci poročate, da ste prejšnji četrtek zvečer pri kulturnem domu v Stražišču našli manjšega oranžno-belega mačka. Poslušalci, ki so ga našli, sporočajo, da je zelo prijazen in vajen ljudi. Poslali so nam tudi fotografijo, ki smo jo že objavili, tudi z opisom mačka, seveda, na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, tam pa najdete tudi kontakt najditeljev. Ta pa je 040 458 160. Torej, našli pa so manjšega oranžno-belega mačka v okolici kulturnega doma v Stražišču.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
4: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
3: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
4: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
3: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: Mesec september je v Kranju v znamenju Evropskega tedna mobilnosti in prinaša številne dogodke. Tromeja oziroma Peč nad Ratečami je konec tedna gostila tradicionalno 47. srečanje planincev treh dežel. V tem mesecu na Ljudski univerzi Kranj nadaljujejo z izobraževanji v občinskem programu Kar za starejše. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. September je v Kranju v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Nekaj več o tem, kakšen program nas čaka, nam je povedal tudi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
11: Mestna občina Kranj se bo temu projektu pridružila že 20-tič. To gre za vseevropski projekt ozaveščanja o trajnostni mobilnosti v mestih. Mi bomo izvedli celomesečno akcijo Aktivni na poti, ki bo nekako prebivalce motivirala k spremembi potovalnih navad. Imamo pa še 5 drugih, malo manjših dogodkov oziroma krajših. Eno je kolesarski teden pod Storžičem in pa tudi praznik kolesarjenja pod Storžičem. Potem imamo zanimivo prireditev Krančanje spretno vse življenje, pa varnostno prometni dan in pa mladinski festival mobilnosti. Tako da vse občanke in občane vabim k sodelovanju.
10: Osrednji program se bo začel jutri med 9 in 13 uro na zunanjih športnih igriščih na planini med vrtcema Mojca in Najdi Hojca. Kranjčan je spreten za vse življenje, ki bo namenjen aktivnemu staranju, gibanju in povezovanju različnih generacij. Osrednji del bo skupinska vadba 1000 gibov društva Šola zdravja, pridružili se bodo tudi otroci iz okoliških šol in vrtcev. Na voljo bodo še stojnice z vsebinami o zdravju, varnem kolesarjenju in vseživljenjskem učenju. Kolesarski teden pod Storžičem je celodnevni kolesarski izziv, ki bo potekal do 22. septembra. Udeleženci pa lahko cel teden kolesarijo po trasah omrežja, kolesarimo pod Storžičem ter zbirajo kilometre oziroma kontrolne točke. Posebna spodbuda je tudi brezplačna izposoja koles iz sistema Gorenjska Bike, kar pomeni, da se lahko dogodka udeležijo tudi tisti, ki nimajo lastnega kolesa. V soboto bo praznik kolesarjenja pod Storžičem med 9 in 13.30. Dogodek se bo odvijal na kranjskem stadionu in bo vključeval vodene kolesarske ture, testiranja koles, servisne delavnice, predstavitve lokalnih ponudnikov in družabni program. Varnostno prometni dan bo v ponedeljek 21. septembra. Gre za interaktivni dogodek za otroke iz vrtcev in osnovnih šol, kjer pričakujejo več kot 1000 udeležencev. Dogajanje bo potekalo na območju dijaškega in študentskega doma Kranj. Varnostno-prometni dan bo sestavljen iz več različnih postaj, kjer bodo otroci lahko preizkusili simulatorje vožnje, kolesarske in rolkarske poligone, se naučili osnov prve pomoči ter spoznali pomen prometne varnosti. Torek pa bo v znamenju Mladinskega festivala mobilnosti, ki je namenjen predvsem mladostnikom med 12 in 18 letom starosti. Zasnovanje podobno kot Varnostno-prometni dan, vendar bodo tu vsebine prilagojene za nekoliko starejše učence. Tako kot Varnostno-prometni dan se bo tudi ta dogodek odvijal na območju dijaškega in študentskega doma. Vse do konca septembra pa torej poteka akcija Aktivni na poti, s katero spodbujajo hojo, kolesarjenje, uporabo skirojev in rolerjev namesto avtomobila pri vsakodnevnih poteh. Tromeja oziroma Peč nad Ratečami je konec tedna gostila tradicionalno 47. srečanje planincev treh dežel, ki ga je letos spremljalo lepo vreme, ki je omogočalo prelepe razglede na okoliške gore. Za organizacijo na slovenski strani skrbijo prizadevni člani turističnega društva Rateče Planica. Predsednik Primož Oman.
12: Na takle dogodek se kar začnemo pripravljati takoj po vaški dnevu, se pravi po 15. augustu, tako da približno en mesec vse skupaj, da pripravimo, dobimo dovoljenja, se zmenimo, par sestankov je v mest, tako da dober mesec. No, tudi z Avstrijci in z Italijani se dobimo, letos smo se dobili na dveh sestankih, da smo se malo domenali, kako pa kaj, vse pa tudi par dni prej slišimo glede vremena, če vse štima, tako da probamo tudi malo cene uskladiti, sicer tle nam na greglih najbolj skupaj, imamo različne dobavne cene, ampak mislim, da je kar približno enako postavljeno.
10: Za prijetno vzdušje na slovenski strani je skrbel The West Band. Opoldne so na Tromeji zbrane že tradicionalno pozdravili župani treh sosednjih občin, Trbiža, Podkloštra in Kranjske Gore. Županja Henrika Zupan.
13: 47. srečanje na Tromeji, Peč je pač stičišče treh dežel, treh občin, treh kultur in predvsem treh narodov in tukaj se mi zdi to zelo pomembno. Se mi zdi, da s sosedi zelo lepo sodelujemo, se srečujemo in predvsem bom rekla, si želim, da se ta zadeva nadaljuje, da so ta srečanja, bom rekla, tradicionalna, tako kot smo se srečali z gasilci. V moj strani se je odvil 39. teniški turnir treh dežel in želim si, da se ohranja prijateljstvo tudi naprej.
10: Na tokratnem srečanju pa je bil pomemben dan tudi za gorske reševalce treh dežel, ki so se združili v neformalno društvo Alpe Adria. Namestnik načelnika gorsko-reševalne službe Rateče Klaudij Matjaš.
14: Smo se gorski reševalci treh dežel, torej Slovenije, Avstrije in Italije, tako neformalno povezali v eno društvo. Sicer mi že več let dobro sodelujemo, tako na vajah kot na intervencijah, ampak danes smo se nekako odločili, da tole nekako beležimo, tako kot so naši gasilci že naredili pred časom, smo se tudi mi odločili, da to tudi mi se tako povežemo. In res je bil lep dogodek, lepo vreme in vse lepo. Torej, v Sloveniji imamo društvo GRS Rateče, GRS Kranjskogore in GRS Mojstrana. Imamo GRS Beljak in pa v Italiji imamo, to se pravi, GRS Rajbel in pa pomade tudi Garda Financa, to se pravi, finančna policija, so pri nas kukar gorska specialna enota.
10: Že dan pred srečanjem planincev pa je bila na Tromeji gasilska vaja treh dežel, v kateri je sodelovalo 86 gasilcev s 27 vozili. V tem mesecu bodo na Ljudski univerzi Kranj nadaljevali z izobraževanji v občinskem programu Kr za starejše, med katerimi vsebinami lahko izbirate, kakšni so pogoji vpisa in kdaj se bodo tečaji začeli, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
15: Če radi ustvarjate, se nam pridružite na tečajih, nakit za vse priložnosti in darilo ter ustvarjalno polepšajmo svoj dom. Če želite spoznati nove možnosti uporabe pametnega telefona, vabljeni na tečaje prenos, shranjevanje in deljenje fotografij, kako pridobim digitalno potrdilo in uporabljam ZVEM, raba pametnega telefona ter organizacija pametnega telefona. S tečaji bomo začeli v tednu med 21. in 25. septembrom. Vpisi pa potekajo od 7. septembra naprej, tako da vabljeni, da se nam pridružite, pridobite nova znanja in veščine ter jih uporabite v vsakdanjem življenju. Vpisnina v program Kr za starejše znaša 22 evrov, tečajnina pa je za občane mestne občine Kranj brezplačna, ostalim pa nudimo 50% popusta na tečaj Nino. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali pa na e-naslov starejsi@luniverza.si ali po telefonu na 04 280 48 00.
16: Popoldne ostaje večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na primorskem ob šipki buri do 28 stopinj. Sončno bo tudi jutri, jutri po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Temperature kar sveže, zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj.
17: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
16: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani, zaprt je desni prometni pas, nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, predvsem tovorni vozil na voznem pasu.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

o smrtnice. V 88. letu starosti nas je zapustil dragi Ivan Jagodic iz Spodnjih Dupelj. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Duplah. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V 88. letu starosti nas je zapustil dragi Ivan Jagodic iz Spodnjih Dupelj. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Duplah. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kran, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Άια Παρνάς.
1: Pri mladinski knjigi je v ponatisu izšla prva knjiga kronike dogodivščin mladega čarovnika Harryja Potterja, Harry Potter, kamen modrosti. Harry šele na svoj 11. rojstni dan izve, kdo pravzaprav je, saj sta mu teta in stric, Bunkelna, pri katerih živi, zamolčala njegovo mogočno preteklost. Harry je sprejet na Bradavičarko, šolo za čarovništvo, in skupaj s prijateljema se upre mračnim silam, ki so mu umorile starše. J.K. Rowling, ki je sicer tudi pisateljica za odrasle, svetovna javnost najbolje pozna ravno kot avtorico serije uspešnic o čarovniku Harryju Potterju. Knjige so bile prodane v več kot 500 milijonov izvodih ter prevedene v več kot 80 jezikov, doživele pa so tudi uspešno filmsko upodobitev. Prisluhnite kratkemu odlomku iz knjige. Za konec pa še tole. Z najrazličnejših koncev smo prejeli poročila, da so se naše sove danes obnašale zelo nenavadno. Čeprav lovijo po noči in jih podnevi redko lahko vidimo, so menda danes od ranega jutra po nebu letale cele jate teh nočnih ptic. Strokovnjaki ne znajo razložiti, zakaj so nenadoma začele spati po noči in bedeti podnevi. Novinar se je nasmehnil in nadaljeval. Zelo skrivnostno. Zdaj pa k Jimu McGuffinu, ki nam bo povedal, kakšno bo vreme. Bodo v prihodnjih dneh nebo prekrivali oblaki ali sove? Kaj bo s sovami, je povzel napovedovalec vremena, ne vem. Ampak danes se niso obnašali čudno samo ptiči. Od vse povsod, z juga Anglije in severa Škotske poročajo, da so imeli po noči namesto napovedanega dežja pravo nevihto zvezdnih utrinkov. Morda so tisti zgore že praznovali kresno noč. Letos so nekam zgodni. Kakorkoli, po noči bo vsekakor deževalo.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
4: Ekstra sreda v Sparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
9: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Ozdravitve sicer ne prinaša, a onkologi rezultate označujejo za velik preobrat pri zdravljenju te težko obvladljive bolezni. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Ljubezensko razočaranje pa naj bi bilo razlog za požig na hrvaškem Pelješcu. 21-letnik iz Bosne je tam zanetil požar, ki je zajel skoraj 3000 kvadratnih metrov suhe trave in grmovja. Policisti so ga izsledili s pomočjo kamer, mladenič pa je vse skupaj priznal. Zdaj je v priporu, policija pa še ugotavlja, ali je bilo res krivo zlomljeno srce. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popovdne bo večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno je na cestah kar mirno, kar so, se mi zdi, kar dobre novice. Imamo pa zastoj na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Izola Lucija v obe smeri predelo na zaporo ter na cesti čez prelaz Vršič, kjer bodo občasne 15-minutne popolne zapore do 18. ure.
7: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Lep pozdrav, gorensko popovdne. Upam, da je danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, danes bomo najprej govorili seveda o jutrišnjem tednu mobilnosti, potem nekaj besed o vremenu in potem kar nekaj besed o varovanju narave. Zakaj? No, to izveste zelo kmalu. Zdaj pa eno odlična. Tukaj so Ten Sharp in njihova legendarna s tem res odličnim klavirskim introtom You. Tako da, kar uživite.

Shakira in Underneath Your Clothes v Gorenjskem popoldnevu. Je upam, da je danes en prijeten dan, ura pa je 13 minut čez drugo popoldne. No, jutri pa se začne uradno Evropski teden mobilnosti in tudi mi bomo zelo, zelo aktivni, že zelo zgodaj zjutraj se bosta Saša in Tilem prebudila enega znanga Krančana oziroma znanga Slovenca. No, koga, to pa vam ne izdam še takoj, vam pa povem, da boste lahko ugibali krvi. In zdaj vam dam en tak namik. No, ta Krančan je obiskoval gimnazijo Kranj. No, svoj odgovor mi pošljete na nič 3 nič 200 120 in tisti, ki bo pravilno odgovoril, v četrtek dobi en tako super nagrado in to je v bistvu BYD za en vikend auto, BYD za en vikend, to glavni sponsor tedna mobilnosti pa je kdo drug kot BYD, CG Auto Ljubljana, ki ponujejo različna električna in hibridna vozila, ki imajo res odlično opremo za svoj denar, tako da jih pejte kaj pogledati. No, zdaj pa ena odlična slovenska, tukaj je eden edini, Miran Ruden in njegova Laure ni več, tako da kar živite.

Poslušali smo prelepo pesem Luka o Gorenjskem popodnevu, ja upam, da vam danes gre vse po maslu in da boste kmalu šli domov in imate potem frej popovdne. No, kakšne pa so kaj vremenske napovedi? Ja, trenutno imamo v Kranju okoli 22 stopinj, na Jesenicah 20 in v Kranjski Gori 18 stopinj. No, jutri pa bo kar sončno, tudi do okoli 26 napovedujejo vremenoslovci, tako da kar dobri obeti, no za četrtek pa že napovedujejo nekaj ploh in pa neviht, tako da mogoče jutri na kolo ali pa mogoče danes, v četrtek pa je bolj, da mogoče ostanete doma za vsak slučaj. No, mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Tajči in je na res znana, ki jo boste vsi prepoznali, tako da kar živite.

0: Hudbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
1: Tipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
8: Citroen C3.
7: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
8: Citroen.
9: Obiščite nas v avtohiši Kranj. Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Znova prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Preglednost javnih cest pomembno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu. Redno obrazovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves ter druge vegetacije ob cestišču izboljšuje preglednost, zagotavlja boljšo vidnost prometne signalizacije ter omogoča varnejše gibanje pešcev in kolesarjev. Vegetacijo ob cestah, še posebej ob pločnikih in kolesarskih stezah, je treba obrazovati sproti, ker ta zaradi razraščenosti pogosto onemogoča varno pot pešcem in kolesarjem. Zato morajo poskrbeti lastniki zemljišč, kar določa tudi zakon o cestah ali odlok o občinskih cestah, poudarjajo na mestni občini Kranj in dodajajo, da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje in drugo zelenje, ki bi oviralo preglednost ceste in segalo v prosti profil ceste. Zaradi preglednosti rastlinje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča, drevesa ali grmičevje pa morajo biti po širini obrezani najmanj do zunanjega roba bankine, prosta višina nad cesto pa mora biti najmanj 4,5 metra. Vidljivost in preglednost vozišča lahko zmanjšujejo tudi višje poljščine, naprimer koruza, ki segajo v prosti profil ceste ali zračni prostor ceste. Zato je pomembno, da imajo občani ob načrtovanju posevkov ali zasaditev v mislih tudi prometno varnost. Medobčinska inšpekcija in tudi policija spremljata preglednost cestišč, saj je za vse udeležence v prometu pomembno, da je cestna infrastruktura pregledna, normalno prevozna, brez elementov, ki bi ogrožali varnost udeležencev v prometu in jo je ne nazadnje tudi mogoče nemoteno vzdrževati. Občane zato na kranjski občini pozivajo, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in poti. Ustrezna ureditev poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in lepšemu videzu naselij.
16: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
17: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: sveže, hitro, prometno.
19: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Izola, Lucija v obe smeri predelano zaporo. Na cesti čez prelaz Vršič pa bodo občasno 15-minutne popolne zapore do 18. ure zaradi snemanja oglasa. No, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Haja se več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Abba in njihova Waterloo, potem pa še Maria McKee in pesem Show Me Heaven.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Show me heaven ali v slovenščini pokaži mi nebesa, ja, tudi jaz bi rad videl nebesa. No, in upam, da je danes en tak prijeten dan, no ura pa bo zelo kmalo 15 minut do 3. popovdne, kar pomeni, da bo šihtak malo konc, potem pa zaslužen počitek. No, zdaj pa gremo mečken v naravo, bolj natančno govorili bomo o Greenpeaceu. Ja, ker danes je svetovni dan Greenpeacea, če ne mogoče ne veste, Greenpeace je mednarodna okoljevarstvena organizacija, ki je bila ustanovljena v Kanadi v Vancouveru leta 1971 in se res konkretno zavzema za reševanje okoljevarstvenih problemov. No, pa če smo že na Gorenjskem, pogledal mehen še v naše gore. Ja, z mano je magistra Andreja Škvarc iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območje enote Kranj. Mene pa zanima, kaj se na Gorenjskem najbolj spreminja, kar se tiče gora in pa narave.
1: Najbolj se spreminja gorski svet, izginjajo travnate planine, imamo onesnažena visokogorska jezera in opažamo iz leta v leto vse večje povečevanje števila obiskovalcev v gorskem svetu, tudi v Visokogorju, kar pa za sabo prinese vse večje motnje in pa onesnaževanje tudi v najbolj visokih delih Gorenjske. Potem opažamo preobremenjenost alpskih dolin s prometom in obiskom. Opažamo tudi vse večje težnje po urbanizaciji sredogorskih planot, se pravi, da so težnje, da bi sredogorske planote postale takšna naselja, kot so v dolini. Opažamo tudi vse večje izginjanje mokrišč, predvsem tistih manjših, lokalnih mokrišč. Opažamo pa tudi vse večje pritiske na vodotoke, tako na kakšne gradnje, ureditve v brežinah, kot tudi sezonsko onesnaževanje zaradi prekomernih odplak in tako naprej.
0: Tako da ja, dajmo slediti zlatemu planinskemu pravilu in ko gremo gore, kar odnesemo gore, seveda odnesemo tudi iz gora, da bomo imeli še dolgo, čiste in res lepe Gorenjske gore. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da kar uživite, prihajata dve odlični, pa imajte en tak prijeten popovdne.

0: Amava vse.
1: Ja.
0: Potem li iz prigrizke očala.
1: Ja, ja in ja.
0: Kaj pa goba dopolnila?
2: Ups.
0: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V soboto, 19. septembra, dopoldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani, glasujte za projekte participativnega proračuna, pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
5: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
8: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
9: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
8: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
4: Poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
3: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav. Na cestah pa bo ta teden več pozornosti namenjene tistim, ki so najbolj nezaščiteni. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Ranljivi udeleženci v prometu, ki bo potekala od jutri do prihodnega torka, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti. Akcija opozarja na varnost pešcev, kolesarjev, motoristov, mopedistov in uporabnikov eskirojev. Letos je med njimi umrlo že 25 ljudi. Posebej izstopa eskiro. Lani ni bilo smrtne žrtve. Letos sta že dve. V četrtek bo sicer tudi policija poostrila nadzor nad avtocestami in hitrimi cestami.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva meglali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na cestah Lesce, Bled in Izol, Lucija v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0802255, drugače pa srečno in pa tudi varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lep pozdrav nazaj v drugo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da vam gre danes vse kot po maslu, no kmalo pa bomo govorili o regratu. In mogoče se sprašujete, je regrat, ni regrat spomladi? Ne, mogoče se regrat lahko je tudi jeseni. No več, pa mi zdan zelo kmalo. Zdaj pa Clemmy Fisher in pesem Love Changes. Tako da, uživajte.

Robbie Williams, njegova Feel Good Rinskem popodnevu. Ja, ura bo kmalo 15 minut čez tretjo popovdne in upam, da imate danes prijeten dan in da boste šli kaj na sončka, kaj bomo res lepo sončno vreme. No, zdaj pa zanima, a imate radi regrat? No, če ga imate, ste gotovi, ja, imamo, ampak sej, regrat se nabira spomladi. Ne, to pa ni čist res. Lahko zmešate regrat, krompir, jajca in že imate idejo za kosilo, pa res ni treba, da je to marca, ker regrat lahko tudi jeseni požene mlade liste primerne za solato, tako da ja. Primerne liste požene in jih lahko potem porabite za solato. Ampak morate pa nujno poiskati sveže mlade na čistem rastišču in bote pozorni, da mogoče ta regret ni ob kakšni prometni cesti, ob kakšnem močno pognojenem travniku, tudi mogoče tega ne bi priporočal, ali pa ob kakšnem pasjem sprehajališču, tako da bo vse bolj čim bolj bio. Doma ga seveda dobro operite, lahko pa mu primešate tudi radič ali pa ga pripravite tako, kot ga najraje naredite spomladi. Tako da kar nekaj idej je, pa tudi recimo mora ena taka zelo dobra večerja lahko iz tega nastane. No zdaj pa gremo nazaj k odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Life. Po slovensko življenje, tako da bomo pa slišali, kaj se res govori o življenju.

Daniela in zovete ja v Gorenjskem pa v dnevu, no, če pa ste trenutno na cesti in se vračate iz službe, pa srečno in seveda varno vožno. Ko pa že govorimo o cestah, pa naj omenem tole, no recimo naročite si taksi. Avto pripelje, pogledate proti volanu, tam pa nikogar. Bi mirno sedel ali bi vam bilo malo neprijetno? Ja, to mi kar napište na nič 3 nič 200 120, pa bomo zelo kmalo govorili tudi o avtonomni vožnji, se je ta zelo vroča tema ravno tele dneve. Tako kot je vroča tema odlična glasba, še posebej v Gorenjskem popoldnevu, in zato so tukaj CCR in njihova Have you ever seen the rain? Pa da vidimo, kakšna je

Pesem Magic Moment v Gorenjskem bo v dnevu, no zdaj prihaja tudi ena, bi rekel, velika uspešnica iz leta 2000. Pa, zdaj bomo malo slišati.

0: V Gorenjskem popodnevnemu prepevala ena in edina Nelly Furtado in Nina Like a Bird pesem, ki je leta 2002 dobila kar Grammyja za najboljšo žensko pop-vokalno izvedbo. Tako da res morate ostati z mano, da slišite celo, ker je res odlična.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
13: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
14: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj je za enega največjih infrastrukturnih projektov v prihodnjih letih dobila pomembno finančno potrditev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval 7,93 milijona evrov, država pa še dodatnih 1,4 milijona evrov. Projekt je ocenjen na dobrih 31 milijonov evrov celotnim DDV-jem. Gre za obsežen projekt izgradnje komunalne infrastrukture, s katerim bo mestna občina Kranj do konca leta 2029 pomembno izboljšala sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba. V okviru projekta bo zgrajenih 19 668 metrov nove fekalne kanalizacije, na kanalizacijski sistem pa bo priključenih dodatnih 2880 populacijskih enot. S tem bo Kranj naredil pomemben korak k zagotavljanju sodobne in okoljsko učinkovite komunalne infrastrukture ter zmanjšanju obremenjevanja okolja. In še ostajamo v Kranju, z mesecem oktobrom se bo zaključil projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s sonaravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva. Hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave, ribjih populacij in njihovih habitatov ob reki. Poleg mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa še Vodomec d.o.o. občina Šenčur ter Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.
18: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
19: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na cestah Lesce, Bled in pa Izola Lucija v obe smeri. Na cesti čez prelaz Vršič pa bodo občasne 15-minutne popolne zapore do 18. ure zaradi snemanja oglasa. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80 22 55, drugače pa srečno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
21: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Nelly Furtado in Nina I'm Like a Bird, potem pa še Bob Design in Nisem ti varijo.
21: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ivona in Gorenjsko popoldne, ja, to pa je taka, bi rekel, zelo, zelo prijetna kombinacija. No, jutri pa se začne teden evropske mobilnosti in tudi mi bomo, ko sem že rekel, zelo, zelo aktivni. No, jutri zjutraj bosta Saša in Tilen že zelo zgodaj zbudila enega znanega, bi rekel, Kranjčana, bolj natančno pa tudi lahko kakšnega Slovenca. Tako da ne vemo še čisto točno, boste pa vi obgibali, kdo je ta oseba. Tako da vam zdaj dam en naslednji namik in to je, da je ta oseba izobražen ekonomist. No, svoj odgovor mi lahko pošljete na nič 3 nič 200 120 in tisti, ki bo pravilno odgovoril, bo v četrtek dobil tako res prijetno nagrado BYD Auto za en vikend. No, mogoče pa ni čudno, da je tudi BYD CG Auto Ljubljana glavni sponzor našega tedna mobilnosti in oni ponujajo tako električna kot pa hibridna vozila. Eden izmed teh vozil malo manjši je BYD Dolphin Surf EV. Tukaj imate kar tri opcije, lahko dobite Active verzijo, ki ima 30 kW baterijo, ki ima približno tam do 220 km dosega, potem je Boost, ki ima močnejšo baterijo, ta ima 320 km dosega, potem pa še Comfort, kjer pa dobite več opreme, tudi 360 stopinsko kamero, brezžično polnjenje telefonov, LED dnevne luči, gretje sedežev, tako da kar veliko opreme za ta denar. Če vas zanimajo, mogoče pejte v Ljubljano, pa jih malo poglejte.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: Zbudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
2: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
1: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
2: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
1: Več na luniverza.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Uporabnike pitne vode na območju naselja Rateče in Srednji vrh obveščamo, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujemo se za razumevanje.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
4: Kaj
3: ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Ulela, noro, dirkanje, zgokardi!
6: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
7: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gresta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in je razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
9: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Se, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti v srednjo medijsko institucijo v državi.
8: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev. Spletna banka Revolut je spletnim goljufom razkrila podatke okoli 680 strank, naslove, številke računov in kopije osebnih dokumentov. Goljufi so se pretvarjali, da so državni organ in uporabili celo njegov pravi elektronski naslov. Denar strank ni bil ogrožen, poroča Financial Times. Ali je med njimi kdo iz Slovenije, ni znano.
10: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
11: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
8: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
12: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam. Zastoje pa imamo na cestah Lesce Bled in pa Izola Lucija v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: No pa smo uspešno prišli še v tretjo uro gorenskega popoldneva. Upam, da vam gre danes vse kot po maslu. O tej uri bomo govorili najprej o robotskih taksijih in avtonomni vožnji. Potem o naravi, ker je danes en tak prav poseben dan povezan z naravo. Potem pa še, kaj se dogaja na železniških zaporah po Gorenjski. Tako da se to nas čaka v naslednji uri, zdaj pa kaj drugega kot ena odlična, tako da kar uživite.

Liga Lugorinskem popoldnevu, ura je 11 minut čez četrto popoldne in upam, da se zdaj že zaključila z delovnim dnem in ste doma ali pa saj na poti domov. No, ko pa govorimo že na, o cestah in seveda o avtomobilih, pa ne moramo mimo tega, da Slovenija napoveduje pripravo sprememb, ki bi omogočila uvajanje samovozečih robotskih taksijev. Ja, robotski taksi, ki te sami vozijo naokoli, med omenjenimi mesti pa so Ljubljana, Maribor in Celje, tako da ja, Kranja še ni tukaj pa mogoče Jesenic, ampak v prihodnosti verjamem, da boste tudi on, da prišla na to listo. No, zdaj gre vse po načrtu, brez ni pa še potrjenega datuma, kdaj se bo to vse skupaj začelo. Je pa zelo pomembna razlika med robotskim taksijem in pomočjo pri vožnji pod nadzorom. Ker pri robotskem taksiju je vse avtonomno, pri pomoči pri vožnji pod nadzorom pa še vedno mora biti voznik seveda in priseben in tudi prisoten. Kako pa vi na to gledate? No, to sem vas spraševal nekaj časa nazaj in Marta iz Kranja mi je rekla, da se ne bi nikoli usedla v avtonomno vozilo. Tako da ja, te mnenja so deljena, recimo moje mnenje je, da bi z veseljem imel avto, ki bi me sam vozil naokoli, saj potem imam več časa zase, pa mogoče tudi malo več časa, da kar mečkam počijem. No, zdaj pa je čas, da gremo naprej z odlično glasbo in zato je tukaj ena lepa slovenska Tabuji in njihova On. Kar uživite.

Eric Clapton in njegova res prelepa Tears in Heaven v Gorenjskem popoldnevu, ura pa je 22 minut čez četrto popoldne. No zdaj pogledamo še mečkan, kaj pravijo kaj vremenoslovci in kater dan je najbolj izbrati, če boste mogoče šli kaj v hribe ali pa na kolo. Jutri bo v Kranju kar zelo sončno in kaže tudi do okoli 26 stopinj, v četrtek pa se je obeta sprememba. Dež in precej hladneje bo, najvišje temperature pa bodo samo do okoli 18 stopinj. Tako da med tem dvema dnevoma je res velika razlika, tako da če boste šli na kolo ali pa v hribe, kot sem prej omenil, seveda je sreda veliko boljša izbira. No, zdaj pa gremo naprej, ki je naprej z odlično glasbo, kjer pa

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič. In vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zdravstveni dom Kranj zaradi prostorske stiske svoje kapacitete dopolnjuje z najemom približno 600 kvadratnih metrov prostorov v centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti, kjer so urejeni novi prostori za patronažno službo ter službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Na lokaciji so zagotovljena tudi parkirna mesta za službena vozila, kar omogoča učinkovitejšo organizacijo terenskega dela. Vzpostavitev lastne službe za nenujne sanitetne in dializne prevoze je bila za zdravstveni dom Kranj pomemben organizacijski in kadrovski izziv. Zaradi sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti je bilo potrebno izvajanje prevozov organizirati v okviru zdravstvenega doma. V zelo kratkem času smo zato vzpostavili novo službo, zaposlili dodatni kader in uredili organizacijo dela tako, da pacientom zagotavljamo varne, pravočasne in nemotene prevoze. Služba ima 24 zaposlenih, pri zagotavljanju zadostnega števila izvajalcev pa si pomagamo tudi s pogodbenimi sodelavci in študenti. Vsi sodelujoči so pred začetkom dela opravili posebno dvodnevno interno izobraževanje, namenjeno zagotavljanju enotnih standardov dela, ustrezne usposobljenosti in predvsem varnosti pacientov, je na uradnem odprtju prostorov povedala direktorica zdravstvenega doma Kranj Liljana Gantar-Žura. Služba vsakodnevno zagotavlja prevoze pacientov v specialistične ambulante in bolnišnice, na preglede in terapije, ob odpustih iz bolnišnic ter na dializo. Zaradi učinkovitejše organizacije dela in boljše izrabe kadrov ter vozil sodeluje tudi z reševalno službo zdravstvenega doma Tržič. Skupaj mesečno opravijo približno 1900 prevozov. V centru Gorenjska je nove prostore dobila tudi patronažna služba, ki predstavlja pomemben del primarnega zdravstvenega varstva in zdravstveno obravnavo približuje posamezniku in njegovi družini neposredno v domačem okolju. Za prebivalce na terenu skrbi 27 patronažnih medicinskih sester zdravstvenega doma Kranj.
19: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
20: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Nesreče imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam. Zastoje pa imamo na cestah Lesce Bleter, Izola Lucija v obej smeri.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Can Take My Eyes Off You, potem pa še Michael Jackson, kralj popa in njegova Black or White.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Michael Jackson, Black or White, v Gorenjskem popoldnevu, ja, kralj popa bo večno kralj popa. No zdaj pa je mogoče čas, da greste mehno naravo, na kakšen sprehod in ko ravno govorimo o naravi, je to tudi taka, bi rekel, zelo peroča tema, ker veliko ljudi reče, no sej ni važno, kako nasnažujemo, sej narava si jo pa že opomogla. Ja, ampak, a to resno velja? No, ob dnevu Greenpeace-a moramo preveriti tudi tole, zato je z mano magistra Andreja Škvarc, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območeno te kran. Mene pa zdaj zanima, a narava je resnično odporna in si bo pomogla sama ali je mogoče to samo en tak mit, ki se ga rečemo, ko ne pazimo na naravo?
1: Narava ima določene obnovitvene sposobnosti, odvisno za kater ekosistem gre. Nekateri ekosistemi so bolj odporni, bolj prožni, nekateri pa dosti bolj ranljivi in imajo težjo daljšo dobo regeneracije. Naprimer, mokrišča, kakšno šotno barje, nastaja skozi tisoče let, človek ga lahko uniči tudi v enem dnevu, regeneracija je zelo, zelo, zelo dolga. Podobno z gorskim svetom, kjer že tako obstajajo težke razmere za preživetje biodiverzitete in če človek še daje dodatne pritiske, je seveda ta obnova spet težja. Narava bo našla vedno nek način obnove, spremembo pretoka energije in snovi, vendar je pa res vprašljivo, ali taka obnova potem omogoča tudi ustrezno bivalno okolje za človeka. Ne? Mi v bistvu varujemo naravo v končni fazi za človeka.
0: Točno tako, varujemo naravo za samega sebe in tudi zato, da bomo imeli lepo in čisto okoli sebe. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je ena in edina Cyndi Lauper in njena All Through the Night. Tako da, kar živite.

0: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
4: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Obvestila. Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju naselij Rateče in Srednji Vrh, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet spet skladna s predpisi in primerna za uživanje, zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih 6 obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasneje. Najši dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta 2 glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek pa označuje za politični proces.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno je na cestah kar nekaj zastojev. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke leta je dolg približno 1 km, potem pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Okvara vozila je tudi na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkom Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Imamo pa tudi opozorilo, na cesti čez prelaz Vršič bodo občasne 15-minutne popolne zapore, še 1 uro, to pomeni do 18. ure.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Ura je nekaj minut čez 5 in kmalu bomo ponovno govorili o tednu mobilnosti, ki se začne jutri. Bolj natančno, koga bosta Tilen in Saša jutri zjutraj zbudila. No, to boste ugibali vi, več pa zelo kmalu, zdaj pa Kenny Loggins in njegova Footloose. Tako da, uživajte.

Don't impress me so much. V gorenskem popovdnevu, no, ura pa bo zelo kmalu 15 minut čez peto popovdne. No, jutri pa se začenja teden mobilnosti in tudi mi bomo zelo, zelo aktivni. Še posebej zgodna pa bosta Saša in Tilen, ki bosta že zgodaj zjutraj zbudila enega znanega Slovenca ali pa mogoče tudi znanega Kranjčana. No, kdo je to? To pa morate ugotoviti prav vi. Jaz sem pa dam en tak zelo, bom rekel, natančen namig, ki vam lahko zelo, zelo pomaga. Ta oseba je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije. Še enkrat ponovim, ta oseba, ki jo iščemo, je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije. No, tisti, ki bo pravilno odgovoril, pa dobili na tako res, res prijetno nagrado in sicer BYD avto za en cel vikend. Ja, BYD avto za en cel vikend, da res probate, če vam je mogoče všeč, ker mogoče ga kasneje lahko tudi kupite. No, glavni sponzor našega tedna mobilnosti pa je kdo drug kot BYD CG avto Ljubljana. In oni ponujajo in tako kot električna in tudi hibridna vozila, so pa največji, eden največjih izdelovalcev avtomobilov na Kitajskem, tako da zelo močna firma je to in se mi zdi, da ni treba nobenega dvoma imeti, da ne bi zaupali v njih. No, zdaj pa mogoče nadaljujemo z odlično glasbo, še prej vam povem, da teden mobilnosti se seveda jutri začenja, konča pa se 22. ko bosta ponovno Tilen in Saša kolesarla iz Kranja pa do Kranjske Gore. In takrat jih lahko spremljate tudi vi, mogoče eno manjšo pot, mogoče pa se lahko z njima in jih res spodbujete kar celo po celih 57 kilometrov. No, od kilometrov pa naprej k odlični glasbi, tako da kar uživite, pa želim vam eno prijetno in pa seveda mirno popovdne.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, predmet na vozišču na Primorski avtocesti, ovira promet med priključkoma Vrhnika in Dragomir proti Ljubljani, zastoje pa imamo zaradi popoldanske konice na različnih prometnih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah ter na lokalni cesti Izola Lucija. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, kjer nam seveda lahko sporočite kakšne prometne informacije, če jih seveda opazite, drugače pa srečno in pa seveda varno na cesti.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej UB40, njihova Kingston Town, potem pa še pesem Together in Electric Dreams.
0: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

Skupaj smo uživali in poslušali pesem Together in Electric Dreams, no zdaj pa je čas, da se Gorenjsko popoldne za danes zaključi. Ampak nad skrbeti, jutra sem ponovno nazaj, od 2. do 6. ure bom z vami, no zdaj pa je ena odlična. Tukaj je Manca Špik in Izak Palma ter njuna nova uspešnica, oba. Uživajte.

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
1: O, kako sem vesela, da ste prišli.
2: Kaj danes potrebujeva?
3: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
4: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
4: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
4: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska Svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog hkrati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil dolgoletni član socialnih demokratov Denis Sarkić. Alkotest je pokazal 2,26 promila, več kot štirikratnik dovoljene meje. Vozniško dovoljenje, ki ga je pokazal policistom, je bilo ponarejeno. Plačati mora dobrih 2600 evrov kazni, zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenska ovadba. Sarkić postopka, dokler ta poteka, ne bo komentiral.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
11: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
10: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
11: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

η Μάμο Ράντι. Twagina Ιου Ψυχητή. In 2 years 7.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva voljivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je zanjo odredil pripor do izročitve Sloveniji. Goljufi pa se znova izdajajo tudi za zdravstvene delavce. V hrvaški Istri je 72-letnica neznancu izročila več tisoč evrov, potem ko jo je po telefonu poklical moški, ki se je predstavil za zdravnika iz Slovenije. Prepričal jo je, da je njena hčerka v prometni nesreči in da za operacijo potrebuje 90 tisoč evrov. Za prevaro je izvedela šele, ko jo je poklicala hči. Na Goriškem pa neznanec po domovih ponuja mazilo proti bolečinam in trdi, da polovico cene krije zdravstveni dom. Tam poudarjajo, da izdelkov ne prodajajo.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Začenim ponoči bo še večinoma jasno, jutri pa sončno, po nekaterih nižinah bo sprva nekaj megle. Temperature zjutraj od 7 do 12, najviše dnevne od 24 do 27 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.sim.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti za priključkom Domžale proti Ljubljani. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, kot tudi na Dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu.

0: Zbudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
9: Citroen C3.
8: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
9: Citroen.
10: Obiščite nas v avtohiši Kran. Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Ogni in obnovo u Top Dom Dom Trade. Žabnica Lesse in Kran.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti u čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
10: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
9: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
10: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Hudbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Dan.

0: Ljubljan. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.